Oh, my God.

things get started still. We spent hours last week

0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Alarm! Grupa rozlojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm!
3: A ima da kane, nema problema.
2: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Geri, jako se velda!
5: Nemoj da prska, nemoj da prska!
6: Jej! Izvini, jel sam ja dobro vidio da je ova jedna pita 363 dinara? Mm. Piše ovdje su dve.
7: Dve su.
6: Dve su 360 dinara.
7: Malo bi bilo, sad

0: Stvarno, ono, ne, pogledaj, pošto je pitica.
1: Pazi, apsolutno me ne bi.
0: Naravno.
1: Mislim, mogu da zamislim.
0: Svrnuli smo se na
1: mogu
0: tome
1: u jednoj epizodi. Ja sam nam kupio pola neke da. Vekne, ne, u stvari lepinje, pola neke lepinje hleba, onako, nekao, to je bilo, hleb se zvao tradicionalista.
0: Ma znam, a
1: to je što. Tradicionalista pola komada košta 180 dinara.
0: Naravno.
1: Da, znači, me je bio žao, kad je baba ušla pola hleba videla, pa kaže, kako ovo može?
0: Kako ovo može? Pa da, to je
1: realno.
0: Drugi
1: svemir, ono. Inače,
0: napisao sam ovaj baš epizodu o tome, snimali smo je za vikend.
1: O tradicionalisti?
0: Pa ne, nego Mikici koji ulazi greškom u pekaru.
1: Aha, u zanatsku pekaru.
0: I onda ga hapse kao Jean Valjean. Da, ulazi. Krade ovaj hleb koji ne može da plati.
1: Epizoda mora da se zove jadnik.
0: Da, pa kako
1: nek se zove za jadnik, jer je to fenomenal. Le Miserable, bez na kraju. Ali,
0: zabavno je jako, jer je ukrao hleb dugog zrna, fermentisan.
1: Da, fermentisan,
0: koji košta
1: besklasni.
0: 810
1: on se borio za beskvasno društvo, kradući besklasni hleb.
0: A onda greškom, pošto je bio popis u zrmanji, onda je otišao i ukrao kraft pivo.
1: Da, naravno.
0: Pa je dobio 10 godina zatvora.
1: Mislim, stvarno, baš, meni je baš tako jako u redu da se te skupe pekare zovu zanatske, jer ovi pekari što pravi ne normalne stvari, oni uopšte nikako nisu zanatlije. Samo ovi što pravi 300 dinara.
0: Jebi ga, brate, hleb 300 dinara, on fermentiše godine.
1: Da, on je, znači...
0: A dobro, nije sam, mislim,
1: kako kažem. Zanatska pekara. Pa jebemo mater, što ovaj pored nije zanatlija. Ovaj lik što u pravosnoj pekari pravi mantije, koje su 500 glavu za sve ovo, taj nije zanatlija. A zanatlija ovaj što nabastuje svoju onu jednu zbrljotinu testa naplatio 400 dinara, taj kraftu, pičku mater.
0: A dobro, znaš kako, to je, jebi ga, ima tu svega i deru nas. Činjenice da se tresu.
1: Znaš, Dule, što tamo u Bratislavi pravi lepe stvari, on nije zanatlija zato što mu se ne zove kraft pekara.
0: A da, oni su kraft.
1: Kad otpade uši, mislim, da, bukvalno.
0: Kraft je kad boli glava.
1: Kraft je, ono, je, to je kao tipa, stavili smo na, ovo je zanatska pekara, znači ono kao skupe su stvari. Da, a čime ste to zaslužili? Pa time što smo rekli da je zanatska, to je ono circular reasoning.
0: A, daš kako?
1: Isto kao je kraft pivo.
0: Ti znaš da je to, mislim, to jeste malčice bolji kvalitet od odnosu onog, u odnosu na ono što ćeš naići u klasičnim pekarama,
1: ne, ali
0: je
1: činjenica
0: da je četiri puta skupi.
1: Ne zovite to, recimo, skuplja pekara. Znaš ko, skuplja pekara je bilo baš dobro. Otvorila se skuplja pekara u ovom kraju. Zanatska? Pa da, zanatska.
0: Da.
1: A pošto
0: su...
1: ovaj što pravi običan hleb, taj nije zanatlija. Taj je ono naučnik.
0: Znaš šta je zanimljivo u cijeloj priči?
1: Umetnik.
0: Pekara iz pizza iz pekare je uvek pizza iz pekare. Pa ne zaozira koliko para.
1: Tako je.
0: Znaš, može biti najskuplja na svetu.
1: Ko kupuje pizza u pekari, to je prinuđeno.
0: Pa nije nego to, pa to je jebi ga socijalna kategorija.
1: Muka te na to.
0: Muka, pa da brate zveknućemo pizza u pekare.
1: Ja bih sada,
0: ono suviđe on je.
1: Ja bih sada, kao pushback protiv ovog svega, ja bih sada ove obične pekare koje postoje već dugo i imaju taj, znaš ono, da se razumijem, to je i do interijera, i do dizajna, razumiješ, to
0: kako
1: je to.
0: Nije.
1: E, lepo bi ja
0: i
1: sad...
0: Do ne, i do istetoviranosti i frajerizma prodavačice.
1: Tako je, tako.
0: Ima tu svega.
1: Alternativa i Stunning and Brave radi u Zanatskoj.
0: Zajebana nadrkana.
1: Zajebana
0: nadrkana pička ti je u ono kombinatima.
1: Da,
0: ovo
1: se piercing tetovaža i ono i... Ovaj kako bih rekao to i nadrkan Instagram status
0: i Stunning and Brave.
1: A Stunning and Brave, naravno.
0: Da.
1: A ovo što čeka dvocifreni bus ima već troje dece sa 16 godina, to radi u običnoj pekari.
0: Tako je. Zašto je počela radi sa 14?
1: Pa tako je.
0: Jebi ga, znači da to je. Pa ali, je tako je.
1: Je, zato treba, zato sad ovi svi normalne pekare treba da dodaju, pošto ova zanatska, ovi svi treba da umetnički. Umetnička pekara, Plava laguna. Umetnička pekara, Vuk 021.
0: Umetnička pekara, unutra ubaciš... Ono,
1: fight back.
0: Je, mislim, ima tu interesantnih varijanti kako se... Ima, ja bih ga razliku kvalitetu
1: tebe,
0: izrade.
1: Da budemo iskreni, ajde budemo sad i potpuno iskreni, ne bi mi prismrdili da ti to često nije jedina usput.
0: Ma naravno, ne.
1: Mislim da pored otvori prekpaljaju, da pored Marijan prekpaljaju otvori pekaru, ne bi te više videla ova Stunning and Brave.
0: A da mi je Evropa bliži se bio.
1: A to ti kažem.
0: Vama
1: je Evropa uvijek bila daleko.
0: A daleko smo mi od Evrope, nije nam blizu.
1: Ovdje
0: je
1: Evropa uvijek bila daleko.
0: Ja bih gledao da smo sreći da nam je Makedonac blizu, pa da možemo da zveknemo burek i pogačice.
1: Ne, ja sam zahvalan Bogu što me je stavio daleko Makedonca. Ja bih brati se psikotrljio.
0: Pa da imali bi 700 kila. Se i tog bureka,
1: možda
0: kad bi
1: da,
0: svaki dan
1: jeo. Prekasno ga se zasjetiš. Kad ti već kažu, ono, kad ti kardiolog kaže, moraš malo holter nositi.
0: Stavite holter, ali izgledate lepše.
1: Stavite holter, jel da.
0: Izgledate lepše.
1: Bruce holter. Nego, pitaju ljudi, kakav je ovo horor što smo slušali? To je Nikita. Nikita Nipička.
0: Nipička, Nikita.
1: Nikita Nipička, ali je ovaj...
0: Pesma Bomba.
1: Da sam bomba, round out Zoli, down. Šta je Zoli? Ja pitam Zoli. Izvini, molim te, odakle tebi ovo đubre? Kaže on, ja sam ovo ukrao na moru. ovaj, u Herceg Novom 97.
0: A upuzno je, upuzno je.
1: Izvini, molim te, kako u Herceg Novom 97. Taj su ono kao Crna Gora i Hrvatska, Crna Gora kao deo Sloboslavije, da, bili sa Hrvatskom na maršu Bičku, kaže, pa jeste, da, kaže, prelazili su ljudi tamo.
0: Pa da, u Pletenicama su preneli.
1: Dubrovnik, Trebinje, tako, Trebinje, Herceg Novi, Prevlaka, Pavlaka, Navlaka, da, i ostalo. Da. I onda je on nabio tu kasetu originalni kita, neka me sakriju. I ja uzmem, pogledam malo ovaj, izdavačka kuća Megaton Records. Rekao, daj malo da priguglam, da vidim šta ima još na Megaton Recordsu, Maturi, Nikito, ono, a ovo zvuči kao recimo E.T., ova vana, tek je 12 sati pečena štrudla, ove, ali koju je neko baš zatvorio podrumu, ono hranio ribljim glavama i...
0: Pa njena sestra, njena sestra se sad.
1: Dobro, ali...
0: Njena sestra iz Metković.
1: Ovako, ovako
0: ćemo. Njena sestra iz Metković.
1: Ovako ćemo reći u duhu današnje rasprave. Ove, Ivana je radila u Zanatskoj pekari, ovo obično.
0: Tako, Ivana radi u Zanatskoj pekari, ovo radi...
1: ovo obično.
0: Ova radi u klasičnoj pekari.
1: Tako da je, ovaj, ali su na izdavačkoj kući...
0: Ovo je malo iz Drniša.
1: Kako nije? Da, nije, da, ovo je prepička.
0: Ovo je Drniš.
1: Da, prepička iz Splita, ovo je iz Drniša.
0: Iz Drniša.
1: Da, nema pršuta i kumpira s Petrom Kmolja. Ove, Nikita s albuma Neka me satriju, sakriju pesma Bomba.
0: Neka me satriju od kurta.
1: Neka me sakriju od kurta. To kao kad nećeš. Ali ove, sviđa mi se što...
0: Ne, Satriju, nisi mi poslušao do kraja.
1: Znam Satriju. Satrijani.
0: Pa, naravno.
1: Znam Satriju, Satrijani. Kao Chipsy Kings. Znaš,
0: Chipsy Kings.
1: Znaš kad je neđu koja se rekao.
0: Tako, neće,
1: Chipsy,
0: znaš.
1: Kao Chipsy Kings.
0: Chipsy, mislite, kao Chipsy Kings. Pa to
1: ne,
0: je
1: dobro mi je što je ona koleginica na izdavačkoj kući, da je ona bila jedini predstavnik svoje vrste muzike.
0: A ovo ostalo bili punk i raja.
1: I da, česti teški punk, izvorna grupa Raj. Izvorna grupa Plenčani, Landeka, Buco, braće Ilić, Lastavice, Posavski odjeci, Izvorni veseljaci, dva Ante i Ivo Fabijan. I Ismet Horo koji je tu izdao, brate, prvi album.
0: Ismet Horo, nove fore, Ismeta Hore.
1: Da, samo što je Ismet Horo mater imao, Ismet Horo imao muzički album.
0: Ozbiljno.
1: Da, da, Ismet Horo koji izgleda kao Hari Mata Hari, ono...
0: Horo Mata Horo.
1: A stvarno, oj... Ismet Horo izgleda...
0: To ni Čelavi, jel tako, šalje Ivđija?
1: On je matori.
0: Kao, nove fore i Smeta Hore.
1: Kao križanac Harija Mata Harija, Neđi Kostića i ono baš...
0: I čoveka si jeli.
1: I vidno Downov sindrom.
0: Johna Lidgova.
1: Ali i Downov sindrom sve zajedno.
0: Dobro je, toga ide, stare fore i Smeta Hore.
1: Ovo su stare fore, ove, a kao su pesme, ali šaljive.
0: A naravno šaljive, ono.
1: Rifa i Tanifa.
0: Babu je buva ujela... Ono, dođi na morski grebre.
1: Rifa i Tanifa, penzionerska, kupanje, Horina gara, Hora...
0: Daj da nađem na YouTube-u. Daj nađi, nađi, brate, nađi ovu...
1: Evo, hoćeš pesmu Penzija?
0: Daj
1: Penzija. Ajde ono jako da krenemo.
0: Daj, brate, da čujem.
1: Da se konjektujem, naravno, da sam not
0: connected. Napravi konjekt.
1: Naravno, da sam not connected. Evo, ćeš čuješ, recimo, da Ismeta Hore pesmu, ovaj... Hoćeš balkansku ili Penziju?
0: Ma daj pa Penziju.
1: A, znao sam. Ajde, slušaj.
0: Jebi ga, mislim, volim ga. Matori, ovo je snimljeno. A, na rezivo dok je ovaj peo.
1: Ovo je baš sa toga.
0: O, brate, ovo je snimio, na čega je ovo snimio?
1: Ovo je sa YouTube kanala Sve fore i Smeta Hore.
0: Iz čega su ovi ovo prebacio? Iz čega su ovo prebacio?
1: Pa ne znam, ali Spotify, matori, znači
0: Spotify.
1: VHS baš.
0: Spotify.
1: Znaš ti, Ismet Horo ovdje mlad. A ne, Sejo mu, izvinjamo, nije Ismet Horo, Sejo. Sejo peva sa Ismetom Horo Fejatije.
0: Znači,
1: ovo što više čujemo je sad Sejo.
0: Pa Sejo je taj budžet.
1: Ali sad će Ismet Horo.
0: Sad šala.
1: Pa kaže. Pa kaže. Ajde, Ismete, evo te. Ne dizi mi tenzije, ne spominji penzije. Amateri. Amateri, ali jako, ali jako. A stavili su iza Times Square kao wallpaper ove, pošto je Windows 95 ceo spot, ono.
0: Motori snimali su u Windowsu 95, jebate sve.
1: On je hroničar svoga doba. Dosta.
0: Dosta,
1: mislim, sede mi se radnosti, nije u redu.
0: Da, ali nije lošo nam fore, Ismeta Hore. Znači, ovo je Horos, sa kim je radio?
1: Sa Sejom.
0: Znači,
1: a to je sa, to je sa albuma Ja samo pjevam, na kom su, ovaj, kako se zove, inače sviđa mi se što kaseta koja ovdje na prodaju je košta malo više zato što je misprint, iako je cijela stvar misprint, čak i kad je dobro.
0: Malim što osjeća da ono dok sviraju, dok snimaju album, da i četnici iznose stvari, ono da još uvijek nije...
1: Da, jak ukus spaljenog ognjišta.
0: Da, ono. Nema ono naš...
1: U stvari kako ognjište je možda bude sve spaljeno, ali uglavnom uvodna pjesma Rifa i Tanifa, kona,
0: spalio si mi ognjište.
1: Balkansko kupanje, Horina gara, Horo i Coca-Cola, Stari panj, Vlada, striptiz, futbaler i gastarbajter. Znači, sve ima, to danas sve poslušajte, da vam bude bolji život. Da vidite kako može život bude i gori. To u stvari,
0: ne, nego će vam posle toga ovaj iz pekare, iz Drniša, zvučati stvarno kao, ono, kao i ti vanzemaljac.
1: A, kao vana i ti.
0: Prate, gde, čemu su ono snimali, kako je ono dobro, jevo te.
1: Sve je dobro.
0: Sve, a, taj,
1: a to je sve, znači,
0: ali,
1: to je...
0: Ono, dek sa kog je prebacivano nije ono azimut glave podešen, žvaće traku. Znači, koliko duše u jednoj, ovaj, u jednoj numeri, to nisam još čuo.
1: Na istoj izdavačkoj kući je bila i ovaj, kaseta Vlado Kutle suđenje generalu Blaškiću.
0: Jebe.
1: Jel bi slušao? A to je, ovaj, kako se zove?
0: Ne, ali tu čekaj, je li to neka...
1: Domoljubna. Domoljubna. Slušaj, slušaj, to je kaseta koje, a gusle, gusle. Znaš, gusle, znaš hrvatske gusle?
0: Da, ne znam. Bro.
1: Hrvatske gusle su ti poseban žanr, ono da, kao gde su, imaš hrvatske nacionalističke gusle.
0: Znam.
1: Gde ono kao Dalmacija, gusle, iza, zaleđe. Pa gusle ti, da. Ove, suđenje generalu Blaškiću sa pesmama poput Srca hrvatske majke, Ramskom vitezu, Oj uskoplje, Prijatelju izdajniče i HVO Ždrimci.
0: Prijatelju.
1: HVO Ždrimci.
0: Ujebote, Ždrimctimc.
1: HVO Ždrimctimc.
0: Ždrimctimc.
1: Znam si po čemu si istakao HVO Ždrimci, da, ono mogu zamisliti. Dobro, takođe i kaseta Gardijske brigade Tigrovi. Tako da mislim, ovo što je...
0: Čekaj, oni su imali Tigrove i Jarka njima svoje Tigrove. Jebote, zašto?
1: Šta je jako dobro?
0: Zašto niko nije imao platipuse?
1: A nije nadrkano je.
0: A gde nije nadrkano? Zaje Honey Badgers. Honey Badgers Vinkovci.
1: Pa, znači kao navijačka ono... grupa više. Znaš što, pazi, navijačka grupa još i može... Vidi,
0: Pterodaktili, nemam pojma.
1: Navijačka grupa još i možda ima malo, možda ima malo auto humora, auto ironije, ali da, vojska je smrtno ozbiljna.
0: Na, uvijek
1: znaš, bukvalno
0: ozbiljna.
1: Ono kao, niko nema humora u vojsci.
0: Da. Država je ozbiljna, pa onda potamni pasoš da bi izgledao ozbiljnije.
1: Je li tako?
0: Pa ne znam da si vidio da će stave da bude malo tamniji pasoš, više neće biti onaj svetli.
1: A, da se više
0: jer to
1: ne vidi.
0: Time ide na vizantijsku tradiciju pasoša i da, ovaj, i da bude tamniji jer daje ozbiljnost državi.
1: Kako su uvedeni prvi pasoši u istoriji i ko je to uradio? Moram to vidjeti.
0: Pa nisu klasični, ali izgledaju su kao pismo, i, da, naravno, dozvola, ne, dozvola vladara.
1: Kad je prvi put uopšte koncept pasoša, pa ima, u kom god obliku?
0: Ono? Evo ja ono što sam... Najstariji
1: Rim ima pasoša?
0: Najstariji ne. Najstariji koji sam vidio, ali nisi imao dozvole. Koji sam. Najstariji koji sam ja vidio je bio Petra, drugog Petrovića.
1: E, to sam vidio.
0: Vladara i gospodara Crne Gore
1: i Polja.
0: E, Crne Gore. E, njegov pasoš sam video. To je veliko pismo sa pečatom.
1: Da, to znam.
0: Da, možeš da putuješ po Rusiji.
1: Ja, vidio sam ja neki stariji, ali me zanima kad je prvi. Ja mislim da je, mislim da je koncept to iz srednjeg veka, da to nije pre toga postalo pasoš.
0: Yes.
1: Ali da, uglavnom ću kažem zašto sam se vratio na ove Tigrove Zbora Narodne garde Republike Hrvatske, je što imaju jako dobar patch koji je totalno, sad moram ti pokažem ovdje. Znači, ovaj, pogledaj patch, znači, ovo je totalno sredina kolaža iz Ćao Tifa.
0: Pa da.
1: Kao drug koji dobro crta, ne crta.
0: Ne znam.
1: Pa koliko to ružno.
0: Pa izgleda kao i svaki drugi.
1: Ali, jel da je ovo
0: sredina? Kao i svaka druga paravojna, znači, formacija na Balkanu.
1: Tog vremena.
0: Znači, ne, znači, da gore piše... Sve... Arkan, ovi tigrovi.
1: Hoću da kažem, da. Pogledaj ovaj tigar, on to je bukvalno flomasterom nacrtan za potrebe kučenja u Ćao Tifu.
0: To je elektroaci tigar.
1: Što će samo par meseci kasnije ovi da negde navezu i da stave na te one uniforme koje su nabavili šumarske i onda će tu, tačno možeš, bakljada, oni idu u gradu, oni na stadionu po danu, onako tužno.
0: Znaš,
1: ništa nije tužno kao to
0: bakljada po danu.
1: Po danu, da. I u sredini je ovaj amblem koji je ono, crtao je, to će jedan moj drugi koji super crtao, on je tetovirao u vojsci. Znaš, a pogledaj ovo, znači, bukvalno kao da je ono, rade dece da o mome tenih u razvoju.
0: Nije baš izgled koji iz ono, iz igrice. Iz igrice.
1: Ej, da, kao je Commodore 64. Kao je osmobitna ili četvorobitna bitna grafika.
0: Da, ima to.
1: Ima taj moment. Ove, dobro jutro, ponedeljak je...
0: Mislim, tragičan je snima kao i vreme iz kog dolazi. Tragičan je amblem kao i vreme iz kog dolazi koje predstavlja.
1: Tako zvani amblem.
0: Da.
1: Ove, dobro jutro, danas je 11. Mau.
0: Danas je Mau, 11. Pozdravljaju vas Daško i Mlađao.
1: Tako je. I da bih smo se...
0: Ako bih smo se...
1: Izmet horu.
0: Ne možemo bez izmeta horu.
1: Treba staviti P na srpski pasoš, pošto će se vaditi jednom da se boravi u nekoj u zemlji dok se ne dobije ozbiljan pasoš. Ove, koliko ste videli kod Evrope kad je granica sa Mađarima sat vremena, sa Hrvatima 53 minuta? Ne znate vi na koju Evropu mislimo. Mi mislimo na albansku Evropu.
0: Tako je.
1: Koja je kod nas daleko. Da, kad bi Mlađan se odlučio da ide preko Evrope do, do našeg studija, to bi mu produžilo put za tačno 4 puta.
0: Ma i ovdje raspobi se dok ne stigne.
1: Možda ješ na kraj bulevara Avnoja Lazara.
0: Pa ono jednom sam otišao, se sećaš.
1: Jes jednom, da. Pa, ali to si bio kolima.
0: Pa naravno, ali bez obzira, da, ono, da. Daleko je, brate.
1: Ovaj pa onda kaže kakav je dale trocifreni busmo sveta, kakav elitista srednjeg ranga. Ovaj nisam je, ali baš dosta ljudi kažu da je pizza u pekari na početku kosovske brutalika. Ove, Zoli sad isto diskografije.
0: Pizza u bekari može biti dobra ako si jampika. Je. Onda je
1: jako mi
0: je dobro
1: poruku, gospodin, jako vas volim, pozdrav. Sad, da li je ovo potpis ili, je, ili izjava? Aha. Piše karate sestre ili karate sestre.
0: Ne znam. Ja,
1: šta
0: ne
1: su tali da nam poručuju?
0: Ne znam.
1: Ako, je, ako nas pozdravljaju karate sestre, pozdravljaju mi karate sestre. Ako karamo sestre, to onda da.
0: Onda smo baš
1: poručili. Ali ne svoje.
0: A, nikada.
1: Onda, ovaj... kaže, da li istina da Boba Škrbić agituje za vaskrsnuće koncerta godine i da su u kampanju uključeni grafiti do godine na koncertu? Ove, dale, kad se počeš gledaš da boš, javi kad pogledaš season 3 episode 1 oko 11. minuta, javi nam tvoju reakciju. E, to mi danas baš stiže na red.
0: Eto, javljaće.
1: Napisat ću na community. Ove, šta još imamo, kaže, kad smo kod suicidnog mazohizma, kako izgleda ovo oko naše političke situacije, to ćemo kasnije ostaviti uz nas.
0: Sad čekajte nešto i za treći satao, sad smo tek u prvom satao.
1: Antifašisti nalupali fašiste u Zagrebu tokom obeležavanja 9. maja. Fala,
0: konačno, konačno.
1: Kolinda izbacila 106 stratišta partizanskih žrtava. Puno je guzicu u komentarima.
0: Yeah.
1: Pa ja bi Kolindi to i bez komentara, i bez stratišta, i sa stratištima.
0: Pa bi napio bio svratište
1: Kolinda,
0: u guzici.
1: Kolinda je hottest president ever, jel da? Ona je najbolja riba predsjednika. Ko je bio ikad bolji na
0: visoku funkciju? Finkinja je bila premijer.
1: Pa Finkinja je bila, nema veze.
0: Lepše Finkinja je, jebi ga, ako ćemo sad.
1: Kolinda in her prime kad je bila, ono kad je...
0: Kaki bre.
1: Ali ova Sana je lepa, Sana je alternativa malo.
0: Pa jebi ga, meni lepša alternativa.
1: A jebi ga.
0: A šta da ti radim, šta kad sam sofisticira?
1: Ovo je Berina predsjednica. President Berin.
0: Ne mogu, idem i na kurac, ta glupost militantna. Meni to ono skide mi dve sise i dupe. A ne, skide. Okej, ogromno.
1: A meni dođe na bimbosti.
0: Ne mogu, brate, glug, ne mogu.
1: Meni je baš mis stočnog sajma u Texasu, a ja sam čovjek koji to voli.
0: Ma sve okej, svaku šta voli. Ja sam Ismet
1: Horror. Zovu Ismet Horror erotike.
0: Pa znam da ti zovu, bre. Ne, to je isti razlog, ali vidi, ja razumem šta hoćeš.
1: Tu je ovog Meloni, Meloni bolja riba. Ajde, isključi se iz rasprave, znamo ti telefon, doćemo ti na
0: kuću. Ko je Meloni, izvini?
1: Ovo je Giorgio Meloni, ovo je trenutno ova mala faša italijanka.
0: A, nije bolje.
1: No, debre, ljudi ste normalni, baš... To Meloni je baš niži rang SNS, to ima kod nas to baš zavetnici.
0: Kolinda je kevo drugara na koju se ložiš.
1: Tako je, bre,
0: nema tu priče, da.
1: Kolinda kad stavlja one mime, kad pravi mime, pa stavljaju ono Miss Naughty America i da. Brazers i Bang Bros i Kolindu, onako staviš samo facu da poprši, ne vidiš razliku. Ono, tako, ne vidiš razliku nikakvu.
0: Jeste, ali te gluposti koje izgovaraš, ne mogu ja to. Mesto, to je baš ono smanjuje, jako smanjuje. Znaš, kao moj drugar, kojeg pred ovog velikom pozdravim, koji kaže, ne mogu da se tuširam na štrandu, zašto? Pa zašto skine mi dva piva tuširanje? Znači, mora obaj da popiju,
1: da, ne, tuširam se na štrandu.
0: Ne, mogu da slušam, znaš, ono,
1: da isparava lagano.
0: Brati, kad krene da lupetanje, to ono...
1: Be, Kolinda jogurt bila.
0: Jeste.
1: Da, ona je rasla bez jogurta.
0: Jako, rasla bez
1: jogurta. Majko, ti pa de bez jogurta, bukvalno...
0: Bez jogurtljena.
1: Ali ko je si mogla gluplji? Da. To je bilo, jeste bilo Kolinda.
0: Kolinda, bre, ne, bio samo mali jogurt, nije bio veći. Ne. I onda kao, bilo je samo jogurt u čaši. Mi ona je patila u Jugoslaviji.
1: Ne, samo
0: imala...
1: jedna vrsta jogurta je bila.
0: Jedna vrsta
1: a
0: jogurta. Vrsta,
1: a žao mi je da ti kažem Kolinda, ali to je najbolja vrsta jogurta na kugli zemaljskoj. Vindija jogurt.
0: Da.
1: Ono, kao, šta hoćeš više? Pa to je bukvalno dobro da nas nisu veće zemlje pokorile da nam uzmu taj jogurt.
0: Pa jesu.
1: To je bukvalno ono. Pokupili ko zna možda i zato.
0: Zbog toga su nas napali.
1: Sara Palin. Pa Sara Palin je taj nivo, ali ona nešto nikad nije bila. Sve ona bila guvernera Aljaske, ili tako? Sara Palin nije. Ona nešto bila nekad više nešto od toga. Znaš, mislim, Sara Palin jeste, ali meni mislim, je Kolinda bolje, lepša žena u faci.
0: Pa okej.
1: Okay. A isti ostatak ovaj.
0: Pa to je to, da, to je to.
1: O, džaba mlađo voli šunkicu više nego svega. Zato nama sa stilom Sana Marin, a debelom Kolinde.
0: Pa dobro, da.
1: Pokisla Kolinda na dodeli medalja posle finala mundijala 2018 u Moskvi. To je nešto. Iako sam ja isto tim Sana Marin. Ali, da, i pokisla Kolindu dodali medalje posle finala mundijala. Ovo je kao neka pesma koja traje. Ono. Šta ko je greško u porci pekurate sestre, a ne karate sestre.
0: To je smiješno.
1: Kaže, za pekaru ta kod Fulija u Kosovskoj je ok mini pizza. I bila je nešto povoljna. Davno jeo, ne znam kakva je sada. Znači, neko hoće da dokaže da iz pekare može da izađe dobro.
0: Moguće je da može. Problem, da se razumemo, problem je u svežini. Znači, ti ćeš, kad je toplo i sveže, brate, zgutaćeš, nije problem.
1: Pa, mislim, poću, postoji masan papir.
0: Kad je u 11 ispečena, kupe, ti dođeš u 3,
1: to kupe,
0: onda je džon.
1: Ja ti kažem, to oni su, te većina tih pekara se obraća, da kažem, primoranim ljudima. To jedu ili ljudi kad nema ništa ujutru, kad idu na posao, ili olešani kad se vraćaju iz izlaska.
0: Pa olešani, brate, pa sve, da se udare u jetru.
1: Da. Ove, dobro jutro od Smederevca, vernog slušalca, danas mi je divan dan, u skladu s tim bilo bi lepo da mi Ivan Gavrilović čestita, hvala, živi mi bili.
0: Ajde, Smederevča.
1: Kakva Kolinda u Sanu i Kaju Kalas? Ne. Mislim, ja volim i ja sve volim to sve. Ali,
0: pa, naravno, volim i ja.
1: Ali Kolinda je baš ono porno predsjednica, baš je, razumeš, no, nikad to nije bilo.
0: Kažem ti, ne.
1: Baš je ono iz Bang Bros, ono, to nikad nije bilo.
0: Jeste.
1: I nije se još ponovno. Iako Trumpizam nalaže tu bimboifikaciju ovaj, političarki.
0: Da.
1: Ali ono kao, i ovaj, te sve, Trump se okružio tim isto, ono, tim, ova, kako se zvala ovo što je sad smenio, ova, Pam Bondi.
0: Da.
1: Pa onda ova bre, Megan Kelly. Sve su, mislim, sve su Miss Naughty America.
0: Pa, mislim, glupe droge.
1: Tako ih je birao, da, stupid slac.
0: Da. Tako je.
1: A svi muškarci u administraciji su ono, što je najluđe, ali ne, ali sve su da, kao ovo su uzeli, su te sve kao najbolje ribe koje su mogli nađu, dok su muškarci, osim onog Pita Hegseta kog je uzeo, znači bukvalno
0: zbog, tebe kockaste,
1: zbog te kockaste vilice američke, i on je kao taj party dude koji može popijet ceo keg i to ga bukvalno kvalifikuje.
0: A dobro, to je jedan Gary, ovi ostali
1: su. A ostali su svi ono nejebičari,
0: rahitični.
1: Teški korisnici 4chana, razumeš, ono u 3 noću, ono, baš su tragedija, ono. Pa mislim, ovi se pale na opravo. Kaže,
0: obeskafljevljen sam.
1: Nemaš kafe uopšte?
0: Da, to što nisam stigao. Da, kad ste boravi, otišao po hranu i nešto me prevaralo, zaboravio, treba pokupim, išao ponovo po telefon da ti ne pričam.
1: Sad ću da ti kažem kako je ova pita za 360.
0: Ajde. Probaj malo ovu kraftaču. Znači, dala mi je ribu.
1: Daj mi žabu kraftaču.
0: Ali nije bila istetovirana prodavačica, tako da mi ću da zahtevam da stavim i piercing i da se istetovira. Jer ja moram još nešto da dobijem dok plaćam to
1: da,
0: tako skupo.
1: Da, ali to kod nas ima minimum u Beogradu. Nije teš došlo u Novi Sad.
0: Mislim, malo
1: je. To minimum ima u Beogradu. I to samo
0: i
1: samo u tri kvarta.
0: Istetovirene su i prodavačice u prodavnicama.
1: Jesu, da.
0: Jeste, ovdje dva otkucaja srca. Ovdje imaju kod dana.
1: Samo nežne
0: slovo,
1: prema sebi. Samo nežne prema sebi.
0: Zvezdice neke ovdje.
1: Da, samo nežne prema sebi. Ono što ja žvrljam dok pričam telefonom s dostatnim ljudima.
0: Pa da, oni imaju tu tako svašta ispisano.
1: I stvarno, neko uzio taj
0: neki datum.
1: Notis koji je nama stajao.
0: Znaš šta imaju? Onu liniju koja otkucava kao...
1: Znaš šta sad još jako, što je jako stunning and brave? Imaš na ovaj Twitter, feminizam sad uključuje ove kao zvučni onaj osciloskop.
0: Pa to, one kao osciloskop za srce,
1: kao
0: moja
1: omiljena, kao sam od Lana Del Rey stavila pesmu, kao kad smanjiš view u SoundCloudu.
0: Don't fuck me, što ja svaki dan sečem.
1: To bi možda mogo, možda bi mogo nekom aplikacijom da očitaš, pa da kao čuješ pesmu, dok je iznad dupeta na onom delu, da su, lumbalnom delu.
0: Da. Šta recimo ako si jako dovoljno hrabar, da to istetoviraš na kurac, ali ti je kratak jako, pa ima samo jedan sekund.
1: Ja sam teo Stairway to Heaven, ali sam na kraju stavio od patarena, sam stavio rupu.
0: Baterije.
1: Da, baterije, recimo.
0: A ne, ne može da stane.
1: Ja sam istetovirao sekundu, ali je bilo samo za patarena.
0: Ja sam istetovirao Jokića i konja od Mitisers.
1: Može.
0: Toliko može da stane.
1: U ome, u
0: Sanfordu. U Sanfordu kod mene.
1: Ima sad, ali polako sad opet, to je jako, meni su upršto su stvari koje ljudi stavljaju na sebe za ceo život sezonske. To mi je dobro, to mi pokazuje koliko su ljudi površni.
0: Juče sam video.
1: Znaš kao, sad se sezonski stavljaju stvari za ceo život na sebe.
0: Znaš kad stara žena, koju čuva stara žena, koja je vitalnija. Znaš, je sviđao nekad to. Stara žena koja je ono jedva funkcioniš, ali ide na pijacu, nju čuva stara žena koja je mlađa i funkcionalnija.
1: Aha, dve,
0: verovatno
1: je. A u tim godinama ti dve godine razlike mnogo.
0: Ma ne samo dve godine, nego obe noge pokretne.
1: Za dve godine se skurcaš, ono, da.
0: A da, ima neko koja ne pokretne, mislim, nije ni
1: važno. Da,
0: zdravija
1: da,
0: žena
1: čuju. Da.
0: A to li imate to važu?
1: Pa dobro, sad je stiglo je do toga.
0: Stiglo je da ono...
1: Mađo, kako neće stići?
0: Staru te to važu. Mađo,
1: mi smo stari. I onda kao, ti ja smo stari, razumiješ? Tako je. Ti imaš 50 godina, ja umalo 50.
0: Ne, ja još nemam i dodavati, imam 49.
1: Izmini.
0: Pa sledeći godin imam 50,
1: ali ti kažem
0: da... Ljubiljarni rođe.
1: To ti je 6-5 uzo 7. 28. deceniju. Znaš kada onka teruju. Ali ti kažem da je, mislim, normalno da će, ono kao, normalno da će 10 godina starija osoba tebe imati to važu. To je već tad bilo normalno, razumiješ? Tako da ono, da.
0: Pa dobro, nije bilo tako normalno.
1: Jeste, ako
0: gde
1: si...
0: je bilo, bre, kad smo mi bili klinici, uvijek je bila, tetovaže su bile ono...
1: Kad si ti imao 15, ona imala 25, istetovirala se. Ona sad ima 60.
0: A to je ta što se istetovirala kad sam ja imao 15, a ta se već istitovirala, brate, ta ono miriše ljubičicu. Nije bilo toga, toliko to je bilo jako retko.
1: Pa znam, ali
0: znaš,
1: nije...
0: Istitovira u to vreme je bila problematična koja je ono na kraju progut, život naša... je progotao. Svataš, a danas, postoje, ti je, postoje... danas ti je ono, no, tetovaža, jebi ga, idemo ono...
1: Ma, danas ja mislim da... Ja mislim, ja, može to moj subjektivni utjeca kog ne mogu da se oslobodim.
0: Nije, nije, ranije ja to bilo
1: da, ja mislim da, je te, da danas više
0: ljudi... Znate, kada ljudi... si vidio tetoviranu ženu, ja, osim ja u pornićima, da... ono, ranije, ono, pre...
1: Samo, ne, ne, samo u Luna Parku i na,
0: pa,
1: na
0: to pijaci. To ti kažem, znaš. Samo ili na, Dragan da umre.
1: Samo Half World.
0: Ono. Ili Dragan pa preškrban da
1: samo
0: umre.
1: Samo Half World. Ili,
0: pa,
1: De, kako volite Demi Mon, kako to super izraz. Ono, to, to, to, to, to polo svetet Francusko.
0: Da, da, da.
1: Dogo, to mi je omiljen.
0: Dobro ime za band.
1: Demi Mon, odlično. Ali ga garantiji ima. No?
0: A de ne, ne, ne.
1: Ove, kažem ti, tetoviranje je ono, tetoviranje. Film, film o ljubavi.
0: Pogledajte film tetoviranje.
1: Ili baš bolje nemojte.
0: Ma pogledajte bre, dobar je film.
1: Od prošlog,
0: ja sam gledao nedavno.
1: Od prošlog četvrtka vrtim po glavi kaktus cara. E, čekaj, nisi dobro. Nije kaktus cara vlast zamijenice cvijeće, nego kaktus cara nade ukrasit će cvijeće. Da, tako kaže. Pa kaktus car je zao zato što nikad nije procvjetao. Postoji napitak.
0: Što je netačno. Što je
1: mogu
0: netačno.
1: Ga spravit. To kaže
0: što je netačno jer je ovaj, kako se, jer, kaktus procveta.
1: Uvijek. Ali ovaj nije, ovaj zato nije. Zao. I onda, da, da, da, onda štapić čarobnjak postoji napitak. Mogu ga spravit. No treba će mi trave sa svih krajeva šume. I onda on, ovaj, oni napravi i onda mu sipaju to na silu usta i on procveta i sve bude u redu.
0: Da, da, da. Da, da, da. Ovdje, to je čudesna šuma.
1: Dobro jutro, čudesna šuma.
0: Čekaj,
1: daj nam hita. Slikar paleta.
0: Slikar paleta,
1: i med, da. I Međed Mate i Dabar ugostitelj i da, Bježevi i tako. Da. I Lisica Lili.
0: Slušajte malo muziku.
1: Jedan krumpirš.
0: Aj, jed, jed, jed, jed, jed.

0: najveće dečije muzičko takmičenje u kome pobednika odlučuje i vaš glas.
1: Glasajte za svoje favorite!
0: Uživo iz Vrnjačke Banje. Deco, evo je banja. Srbija u ritmu Evrope.
2: Alarm!

0: Bila je to ta pesma.
1: Pa dali ste za malo cigareta i alkohola. Ja pravdom kažem sam za kafu, ali kafe ne.
0: Ja se zahvaljujem našoj slušalici Ani koja mi skrenula pažnju na Zuzanu Čaputovu iz Slovačke. Ja bih rekao njenu zemljakinju ili bar ovaj kompe, evo kako se to kaže.
1: Da.
0: Kako se kaže kad ste isti iz istog naroda, a niste iz iste zemlje? Su narodnici.
1: Su narodnici.
0: Su narodnici, da. Koja je teška Lidija Bačić, predsjednica, znači, apsolutno. E, ovo je odmah, znači,
1: dobro,
0: Kolinda,
1: samo Lidija Bačić.
0: Kolinda i Zuzana.
1: Ovo je malo...
0: Kolinda i Zuzana.
1: Malo stamenija.
0: Stambenija.
1: Da.
0: Stambeni ruja.
1: Čuveni.
0: Ove, tako da, Čaputova ili Haputova? Čaputova. Ove, uglavnom ima Evropa šta da ponudi na tom planu. Najbolje su, a znaš lažne na internetu kada bude, kad napravi nekako, pogledajte ministarku turizma Rumunije, ono neki, ono, početak furnića.
1: Ne znam, nemam pojma.
0: Ali, ovej...
1: Dobro, ministarka turizma uglavnom treba bude dobra riba, ako me pitiš. Pa, mislim, zašto bi ljudi želi...
0: Slušaj, da... tetoviranje je prošireno na TV drama iz 77. pod istragom, ja to nisam znao.
1: Nisam znao, da.
0: Pod istragom, sve ću to da tražim. Scenarij, u ovom slučaju Mirko Kovač, da, to znam, da, Mirko genijal. Kovač, bogotac, naravno.
1: Jo, kupio sam knjigu Mirka Kovač.
0: Šta si uzeo?
1: Ne mogu setim sad, uzeo sam našu neku, a...
0: Koji si uzeo?
1: Ne mogu setim, nego nisam platio liku. Jo, da, hvala vam što ste me podsjetili.
0: Eto, vidiš, čovječe.
1: Da. Moram da odim na Kupindo, Prodando, Platando,
0: Limundo. Neko je oduševljen filmom Svadba. Kaže, da. Ima gomila glupih fora u centar, jako smešno.
1: Pa super. Ma vidi, taj film je, ono, definitivno, sve što leči od nacionalizma, ako leči, brate, ja mislim da je to jako važno.
0: Ja bi isto mislio, ali se pojavio isto vrijeme sa paviljonom, pa ne, doesn't stand a chance.
1: Pa dobro. Jebi ga, paviljon će gledati. E, šta ću vidjeti 20 miliona manje
0: ljudi? Gledao sam Jacksona, film je snimljen da nam kaže da on djecu jebo nije. Znači, verovatno ona Michael Jackson Estate, daš ta neka, da, što se, kako se to zove, fondacija ili ta neka, što ostaje iza ta.
1: Ja
0: verujem
1: da to sam bio neki način mučenja drugog tipa. Isto, a to je neko ono...
0: Ja verujem da on bio... On je bio child molester po meni, kako ja mislim, da, iako nemam pojma, to je samo moj utisak. On je bio child molester u smislu da on... Ta deca jesu bila zlostavljena, ali ja ne vjerujem da on imao seks sa njima, to ne vjerujem, zašto on meni ne djeluje kao...
1: Doživati je Šamona aseksualno.
0: On je meni, ta deca su bila zlostavljena jer su radila stvari sa odraslim čovjekom koje ne bi trebalo rade, ali ono
1: kao... A šta je to recimo? Je li pasulj?
0: To bi trebalo, to bukvalno treba, to treba svako da radi sa svakim, to je suprotno, to je bukvalno ono kao...
1: A pili rakiju,
0: jedenje, recimo... To ne bi smelo. Ali ne, mislim, imao ne, nešto ih je, verujem da je tu bilo nečeg da ono, što se klasifikuje kao zlostavljanje, ali ne verujem da su da imao seks sa tom decom.
1: Evo kakav stepen boleštine meni pada.
0: Ajde, slavim.
1: Evo šta je recimo
0: pa
1: taj
0: zato
1: čovjek.
0: Zato nas i slušaju.
1: Pa ne, ali šta je taj čovjek radio?
0: Šta?
1: Pa ja mislim da on recimo noću dođe kod njega u krevet i legne pored njega i
0: zagrli ga. Takve stvari, da, ili ga kupa.
1: Dovoljno neprijatno.
0: Ili ga kupa, a nije mu ni rodni pomoć Bog. Znači,
1: ali, ali ga baš kupa na nekim delovima jako
0: kako
1: dobro.
0: Kako su nas kupa?
1: Što si
0: što
1: se
0: kažu?
1: Ovdje
0: samo
1: ovako
0: nešto da kažem, koliko se
1: zapeko?
0: Koliko se društvo pomirilo, nadam se na bolje. Da. Je kao, tip, kako su nas kupale negovateljice i one...
1: A nisu nas negovateljice kupale.
0: Matori, ja su...
1: Kad se usereš, ja se nisam
0: usrao,
1: pa meni
0: nisu. Ne, to kupanje. Ono malo starije kupanje, tipa, mi smo, kad smo bili na moru, ja sam bio recimo
1: Motori nikome ja nije pipno na moru, ja sam išao...
0: Na moru je bilo
1: neko, brate, pred
0: jedini
1: kući. Svoju...
0: E, pred jedini kući je bio sam neki tipa, da je to bio raspust između prvog i drugog razreda. Ove, znači, dve neke ono...
1: Dve neke otele da me kupaju.
0: Otele, stojimo u redu, ima neki škaf, tu stojimo i streva ide voda i one se sapunjaju. To je bilo, matori, svi redom. To tako, za to se da, to bi danas bilo u vestima.
1: Pa bilo bi u vestima, nisam ja to nikad preživio.
0: Ja
1: sam jednom samo imam traumu kad me gašpa uvatila za gaće.
0: Još komentari, vidi ovog mudanje.
1: Jesi se usro, jesi se usro.
0: Pa to, još komentari, vidi ovog mudanje, vidi ovom što je mali, ovom što je veliki. Znaš, ono, to je bilo ono najnormalnije. Dobiješ odmah ocjenu za ceo život.
1: Tebe su ono, onda kupale neke negovateljice.
0: Pa, negovateljice,
1: iz nekog,
0: da. Te što su išle...
1: Iz nekog rezorta.
0: Nekada je išla...
1: Koji se zvao
0: još. Ne, nije to bio rezort. Oni su išli iz Novog Sada. I još jedna je bila Zora, jedna je bila... Ne mogu setim, ali uglavnom te su skupali onda do ono izdrpačete, ono, mislim, okupaju te, nije se bilo ali. Ali kažem, to bi danas bilo u vestima.
1: Pa da.
0: Svi smo mi, ja kažem, svi smo mi po današnjim standardima seksualno zlostavljeni.
1: Pa jesmo.
0: Po današnjim. Ono, kako? Po to kako
1: materi su... seksualno zlostavljanje, jel teglite kurac kad ti dođe?
0: Ali to ti je ono random stranac na ulici, da to pita.
1: Ne, random stranac, to ti je i teča, brate, koji prolazi. Jel teglite?
0: Da.
1: Pijano, ono, posle desetog, šta radite? Jel teglite, jebo.
0: Da, to je ono. Nego, da, tako da mislim da, ovaj, kako se zove, i moje drugo nepopularno mišljenje je da isto, ja mislim da Woody Allen nije kriv za ono što ga optužuje. Ova, to isto mi, nakon dosta onako čitanja o tome i gledanje raznih, ono, iz raznih uglova i toga svega, meni čini da je ta žena bila manipulativna, malo luda. Ono.
1: Ta njegova čerka.
0: Ne čerka, žena. To se dešavalo ako u blagom pred internetu kod nas. Ja tu bilo gomila izmišljotina.
1: Da, i nije tačno. Jedna stvar koja je u olakšavajućoj okolnosti, to što si mi rekao, no. Što sam onda malo počeo drugačije da razmišljam, jeste...
0: A to sam ja sam...
1: To nije čerka koju on usvojio.
0: Ma ne, bre, čovječ. To je najluđe svega što nama to je bilo predstavljeno kao on je usvojio devojčicu i onda otprilike ono nju zlostavlja.
1: A to nije tačno.
0: Ne, on je ta čerka, tako zvan. On je, nju je usvojila ova Mia Farrow.
1: Pre nego što se, šta, ili ne?
0: Mia Farrow, da. Ne, ne, ne. Da, pre nego što ona je bila njena posvojena ćerka pre veze sa njime. A on je, kad je on nju upoznao, ona je već bila puna.
1: A narodski se izrazi, znači on je dobio kravu s teletom.
0: Da. Ne, mislim, to su te stvari za koje nisam siguran da ono kao možemo mirne duše da optužimo, znaš, ono kao.
1: Tipa, dobro, možda kažeš da je učestvovao u dugogodišnjom šou Gledaj majku, bire ćerku.
0: Pa onda bi bila poznata, mislim, kad se počitaju, znaš što je tu?
1: Ne, samo činjenica da to nije njegova usvojena ćerka, nego nije, da je nasledio, da. Menja stvari utoliko pa, da jebi ga, lakše mi je da, a, ne znam, lakše mi je da prihvatim, ali...
0: Ne, ali imaš, uvijek pravimo, uvijek pravimo razliku između ono kao onog što nije... Što ima kao moralno je, ne znam, neprihvatljivo i nezakonito, razumeš? Woody Allen nije uradio ništa ni izbliza nezakonito. Razumeš što ću ti kažu?
1: Znam.
0: Nije uradio ništa ni izbliza nezakonito. I kad se pogledaju, mislim, na kraju krajeva iz toga svega nikad nije proizišao ni jedan postupak koji bi vodio tužilaštvo protiv njega, ni blizu. I onda kad pročitaš te stvari, meni stvari bilo, nakon one što je podiglo zadnju veliku prašinu, onaj sin ove Mie Farrow, kao je Ronan Farrow, da. Je pravi onaj dokumentarac protiv Woody Allena, koji je zapravo, od kojeg je zapravo više ljudi prešlo na stranu Woody Allena u tom slučaju.
1: Odmjeno.
0: Pa da. Kad je prošao hype i fama, kad su ljudi pogledali šta se tu i kako je to snimano, šta tu ima i koliko ima tu onog, znaš, vidi se da tu ima...
1: Pogledal,
0: a prea pogledati. Znači, onda uvijek je nezahvalno, uvijek je naravno nezahvalno, bilo kako javno stati na stranu onog koga su optužili, razumeš, to je uvijek ne, uvijek ćeš ispasti ono... Šta god uradio, neko će ti jebati mater, mislim, razumiješ, za to.
1: Dobro, ali aj sad jedno pitanje. Koliko je imala ta klinka godina kad su se oni Mia Farrow skontali? Koliko je usvojenja nije na
0: bilo nešto ima? Blizu punoletstva, ali oni nisu počeli tu vezu tada, nego dosta kasnije. Razumiješ, mislim, stvarno sam ono, sve što sam čitao, kažem, nisam mu ja advokat, ali sve
1: ne,
0: što sam čitao o tome mi
1: čuješ,
0: govori da ono...
1: Imaš utisak gde su oni usvojili dete od bebu da, on odgajao za ono grumljaša.
0: Bože, ovaj Woody Allen nju upoznao kad je on imala tipa 17 godina, ali ono kao, znaš,
1: da.
0: Sad, ali, i imaš tu gomilu tih nekih stvari koje nisu tako kao što mi pre interneta misli. Nama je stiglo štampu Woody Allen jeba u svoju čerku, pa, nije baš tako ono. Kažem ti, nije, ono što je sigurno ono što je sigurno tačno je da on nije stvarno ništa uradio nezakonito. To čak i ovi koji ga ono koji su mu najveći protivnici, moraju da priznaju da nije bilo nikakve da policija i tužilaštvo protiv njega nikad nisu pokrenuli nikakav postupak, plus što je on i obrnuto je bilo ono
1: što, a svi znamo ko su njegovi najveći protivnici,
0: ono što čitaš,
1: to je
0: ono što naš ono Alen
1: Islamović
0: i ostali
1: i Alen Marin.
0: Da. Ne, nego kad čitaš kasnije ovo sve što mislim da budem iskren, nije me baš ni zanimalo. Al kad sam jednom uzdiš kao daj da vidim šta da formiram neki stav, jer sam ja bio u fazonu Woody Allen ono amator i pervert, razumiješ. Kaj baš da vidim, znaš, ne znam čega. I onda ono kao i onda uzmem da isčitam što se dešava, pa mi kao brate ovde baš i nema slučaja, mislim, znaš, tako mi je dojam ono bio.
1: Da.
0: Šta ste radio za vikend?
1: Ma ju, znači ovo, na bi svašta, be ona traje ovaj vikend, brate, pripremao snimanje, išao po Fruškim gorama i dolama. Pokušao da očistim govno sa auta, majko moja, ovi golubovi, ovi veliki kako se to zove, divlji golubovi, tako ih zovu kod nas u kvartu. A to ja u životu nisam video usrani auto.
0: Da.
1: Znaš ti šta je ono?
0: Ako ostaviš pod pravim drvetom. Pod pravim drvetom
1: gde živi par ti golubova. Ali znaš šta je fora? fora u tome što se njihovo govno pretvori u bitumen. Ljubičasti bitumen.
0: Znaš ti šta to govno radi farbi na kolima ako ne skineš brzo?
1: Ali
0: posle skidaš zajedno sa ovim, ja imam
1: ljubičasti
0: fleke na...
1: bitumen.
0: Da, ljubičasti bitumen.
1: Znači, bukvalno ga ne možeš ga skinuti.
0: To je babi nehoton za kosu. Da. Znaš, ona kad ljubičasta pena.
1: Ne, mislim, zašto se to govno tog goluba ne koristi u ono kao tvar za zaptivanje rupa? Maturi da ga zapakuju.
0: A zato što je vodorazgradiv ipak. Ali,
1: nije vodorazgradiv. Pa, ma de je razgradiv voda? Hoće
0: ti kažem, meni je to skinulo. Ja imam na krovu auta, imam ovaj, čitave sekcije gde mi je govno uklonilo onaj površnik što je laka.
1: Da,
0: i onaj, tu mi auto nije metalik. Mm-hmm. Tu gde je bilo govno, tu mi više nije metalik. Ono.
1: Ja sam
0: tu imam onu boju kola kad smo bili klinici.
1: Ja sam probao da ga, znači bukvalno 4 žetona da se skine jedno govno. 4 žetona u onom.
0: Ako,
1: ne
0: a
1: možeš.
0: Gde pereš?
1: Pa perem.
0: Što ima, znaš šta, moraš, idi tamo gde je baš vruća ova prva voda. Tu će ti raditi posao. A znaš gde je to?
1: Ako se zapeče, ako ostane nedelju dana,
0: znaš
1: to ne možeš skinuti.
0: Vruća, u Merkatoru je baš vruća voda.
1: Ima auto koji je bio parkiran pored, koji ne radi i koji je tu već godinu dana. Taj auto, ne, taj auto nema... Taj auto nema mesta, na kome
0: nije.
1: On je postao ljubičasto govnjive boje. To je jezivo, kako šta proizvodite ptice. To je prosto...
0: Priroda ti čudo, moje muzafere.
1: Moje muzafere, ono, znaš ti prvo koliko je to govno. Ono kad ispadne, to govno ima 100 grama, jebote, kad padne. Onda deci, jebote, govneta izbace iz kloake.
0: Da, kloaka maksimalno. Ti golubovi koji izgledaju kao veliki skus vrake, ono razvaljuju.
1: Ne, baš su veliki, predimenzionirani su, ono, ogromni su. I ne prilaze ljudima uopšte.
0: Najvrućija voda.
1: Da, znači, nema šanse da će doći blizu čoveka.
0: Skuplji žeton. Što znaju da bi ga skuo. U Merkatoru je malo skuplji žeton, ali tu imaš baš vruću vodu. I imaš onu, kad stisneš pranje...
1: Gde se to nalazi u Merkatoru?
0: Dole u parkingu Merkatoru. Imaš 4 mesta za pranje.
1: Može kafa da se kuva.
0: Toliko vruće voda, može. Znači, tu je dosta vruće voda i još imaju one abrazivne čestice, pa su dobre za te stvari. Ono.
1: Ne možeš skinuti.
0: Da, ovo je baš kao blago da peskiraš, ono, razumeš, pa sve ovo oguli. A najbolje, bang for the buck je na ovome, u ona pumpa na Mišeluku što misliš da je mol, a odavno nije mol. Ja tu za 100 dinara, mater.
1: Uspeš da očistiš.
0: Za 100 dinara i patosnice, i kola. I ono razvalim. Znaš kakav sam taksista? Za 100 dinara ono i pranje i spir. Ubaciš 100 dinara imaš 200 sekundi.
1: O, i tu kuza, 200 sekundi, pa možeš se oženiti.
0: Možeš i razvesti.
1: I sebe oprati, evo te.
0: Da. Šta
1: si ti radio? Snimao sam, brate, juče ceo dan snimao. Ja, što imaju dobro mačka. Znaš kako imaš dobra? Ne, ima dobra mačka na ovoj lokaciji.
0: E, dobro je da imate opet životinju.
1: Znaš kako je slatka.
0: Dobro je da imate opet životinju.
1: Znaš koliko je slatka mačka. Znači, mačka koju mi uđemo i napravimo je haos u životu, taj jedan dan mesečno, ona ne zna šta se dešava, ali nije ni ona sigurna. Znaš, mislim da će zakeviti, verovatno, pošto ide okolo i
0: ajde,
1: već se muvaju tu ovi.
0: Ajde, uvatite i ja ću platiti. Ne, ja ću doći da odnesem.
1: Nema što da uvatiš, dođe, ona je brisku kućna mačka. Ali znaš kako je dobro?
0: Ja mogu
1: mati, sedneš.
0: Znaš koliko mačići ima za udomljavanje, svi su slatki, ima i rodili su ove.
1: Mačka preuzima.
0: Ja mislim čovjek će sve biti dobro.
1: Mačka.
0: Što tiče poljoprivrede.
1: Mačka preuzima stres na sebe.
0: Apsolutno.
1: Znači sedneš pored nje, ona tu dođe blizu u tebe, ne, uzmeš je, ona
0: bi se odavno ubio da nema mačku.
1: Zauzme mesto, zauzme oblik tvog tela, tu se ugnjezdi kod tebe i što najbolje od svega, nisam alergičan na ovu. Nisam osjetio nus pojavu kad sedim unutra da mi smeta.
0: A nisi ti na mački, ti si na pseću dlaku, nije to ista vrsta. A nisi ti alergičan na dlaku, ti si alergičan na onaj...
1: A znam, ali...
0: Na onaj pseći
1: enzim. Češo sam se, brati, od mačke. Znači, nije da nisam. Znam, ali ovo mi je... Onako, dalo mi je nadu da ću možda jednog dana
0: imati mačku, koju ću obrijati, obrijenu mačkicu.
1: Pa, neću je obrijati, ostavit ću je ovako nek izgleda kao 70 spornići, kako izgleda, ali je predivna i tako je ono, dobra je, poslušna je, poneseš je, super mi je kad dođeš samo i poneseš je, ako smeta, a ne smeta puno, znaš, ona tu nešto zavuče se okolo, pazimo samo da ne izađe napolje, baš da ne, znaš.
0: Ako hoćeš, ja se srećkom, baš... da dogovorim da ste, ako hoćete ljudi čija mačka, da sterilišemo mačku.
1: Sterilišat će oni sigurno.
0: Da, znači, ono bukvalno...
1: Možda su i sterilisali, sad nisam pitao.
0: Meni je moj Instagram feed samo udomljava mačiće. Mačiće, svi živi udomljavaju mačiće, svi su preslatki. I gde god se okreneš ima mačića. I druga stvar, ove godine materi, rodila mi trešnja posle jedno 10.
1: Jeste?
0: Imam trešnja koja nije dala ploda 10 godine, sada se sa... Rodrodila od roda si sa vila.
1: Ili se lomila?
0: Rodrodila od roda si sa vila. Znači, to je ono što je španska vrsta rodrodila.
1: Da, da, da.
0: Si ja nekad višnjičicu rodrodilu?
1: A kako nisu od roda si sa lomila, ali nema višnju koji da bere?
0: Od roda se sa lomila, to je vrsta na latinskom. To je ta vrsta.
1: Samo dođe momče i devojče da bere.
0: Jeste.
1: E, ali koje su te surane ili one kasnije rušt?
0: Ove su male, ali jako slatke. To je kombinacija.
1: I već su dobre blizu?
0: Već se mogu jesti. Znači, već se mogu jesti.
1: Ne skupljuju
0: ništa. Najrani, ništa. Znači, nijedan, čak i one koji, čak i one rumene, koji nisu jako crvene, nisu, nisu opore. Nego su sve dobre.
1: Nam su kajsije i badem se pojavili. Prvi kajsije i prvi badem su se pojavili. Treća godina. Treća godina kako su posvećeni. Prve kajsije i prvi badem.
0: Za ka, proleće
1: kasnije. Prvi badem davno zaboravljen. Proleće
0: kasnije, kasnije, kasnije. A sad je toliko gusta i sočna šuma.
1: Lepo, hroštije. Hroštavo.
0: Gde god pogledam, ono bi izbrstio bi, razumiješ, ko koza, ono, kad šta god vidim, ono pojao bi drvo.
1: Ja sam sočno. Išao po neke vlaške kape u pet ujutru koje sam se setio da ih nema.
0: Aj, da.
1: I trebalo...
0: A neko si dao, ne naše.
1: I onda se otiš, pa... No,
0: što smo dobili na poklon.
1: Te što smo mi dobili na poklon su igrale u jednoj epizodi...
0: Državnog posla.
1: Državnog posla igrali su u jednoj epizodi prvog servisa već. I kada ovaj, postao ministar. I sad su igrali još jedno, ali sad baš, igramo, sad baš igraju vlahe. I onda sam išao po njih i onda sam se u pet ujutru obreo na Fruškoj gori.
0: U pet ujutru?
1: Fazon, fazon, pošto je svanulo i mogu si vidjeti zece i fazana. Znaš kako je dobro? Fazon šagbazuje okolo, tamo
0: da,
1: ide
0: da, da, da.
1: Nešto, muvat, juri za mačkicama, juri sojki. Na ovaj, lepa je Fruška gora ujutru. I
0: jel naravno, ti sedi krava na desnje, sedi jedi šljive.
1: I slavuj, slavuj ovaj, pesmom Ljulje lug.
0: Da,
1: zaista
0: da, da,
1: ujutru.
0: Slušaš,
1: ono, baš slušaš tu lepo, ono... Ovaj, lepu muziku, baš, baš lepo jutro. Šta što sam morao da ga napustim?
0: Vikind je bio toliko dobar, ovo bio od boljih vikinda, tako pun tempa, pun sadržaja.
2: U svirke u Robsa.
0: E, ja nisam bio ni na jednoj, znači to sam sve, odlučio sam da se posle intenzivnog idenja po svirkama mesecima malo odmorim od svega i od buke i od, svega i od celog toga. No.
1: Ej, a šta sam prijelo dobio najvažnije?
0: Prijelo mi da nešto, prijelo mi da nešto drugo.
1: Nisam ti rekao najvažnije. Dobio sam Fischer muzički stub.
0: Fischer
1: veliki.
0: Liniju, onu, centar ili stub? Srebrni?
1: Crni.
0: Crni Fischer.
1: Crni i 78.
0: Da,
1: cel,
0: šta ima? Ima
1: komplet.
0: Dek, ima, ima ovaj pojačalo sa tunerom.
1: Posebno sve.
0: Posebno? Ja, tuner, ja volim kad je posebno.
1: Veliki, debeli tuner.
0: Ja volim pa da nemam tunera.
1: Pazi, znaš šta ima? Ima još jedan dodatak, imaš neki... Gramofon. Nema gramofon na njoj, iše gramofon gore
0: Moj,
1: preko
0: da,
1: nje. Nema?
0: Obično, da.
1: Nema na njoj to, ali ima rekove. Svaju reku ima jako je dobra.
0: Kako to je lepo.
1: Znaš kako znači, lepo izgleda.
0: Su nije, nije,
1: svake komponente da vadi se iz reka.
0: To je razlika između linije i stuba.
1: Ne, nije, ovo je... Da,
0: spojena je, jedna spojena
1: je. Linija je u jednom, a
0: stup,
1: muzički
0: stup...
1: Stup
0: gradiš.
1: Ne, ima, a ovo ima komponente.
0: Da, da.
1: Jako je dobar i jako ću... Znači sad moram da ga...
0: U Dragiše ima, znaš kakav čovjek. Dragiše ima taj ono, znači... Kad smo kod komponenti, to su najkomponente koje sam vidio.
1: Ovo je baš lacije.
0: Bukvalno kontrola
1: letenja. Znači, ovo je elektrolacije.
0: Kontrola letenja mu je ustavljeno.
1: Elektrolacije, ovo je pravi pravcati muzički stup. Znači, ako budem snimao prošlost, imam sad najbolju stvar moguće. A to je ono što kao klinici nismo mogli nikada imamo. On treba se zamene gumice na... Treba se odrediti ovaj jedan mali servis.
0: Da.
1: Znači, da se nešto popravi radi. Da, da. Sve je oprično, ali ja bih ga trebalo se očiste ono, kontakt sprejom, potenciometri da se... Da se malo još doradi, ali znaš kako to dobro izgleda.
0: Pa znam, to prvo sliku. Izgleda, da.
1: Pa zato
0: imaš, ima,
1: lepo
0: ima
1: je.
0: Ima materi na Facebooku
1: stranici. Ima, ima, ima tu i lep vintage sound. To su kvalitetne sprave.
0: Slušaj,
1: to je neka A7, ne, 7000 Fuji System 7000 se zove.
0: Jel si dobio i pripadaće zvučnike ili...
1: Ima i zvučnike,
0: svojnje,
1: da. Mislim da su njegove, ali nisam sigurno, nisam ih zagledao. Ove, neki su zvučnici, mislim da jesu njegovi, sve ću ti pokazati.
0: Šta ti htio dok reći? Ove, neku mudrost sam imao ti
1: izrašku. Nešto je bilo, ja.
0: Zaboravio za stubove, za te pizdarije, ali mi sad nešto pobegla. Lepa miso. Pa ću ti kažem, juče je bio jedan najlepši, kako je bio dobar dan. Znači, juče Vespa klub Novi Sad divljanje, znači toliko nam je bilo dobro. Našli se ne previše rano, po onom savršenom danu se vozili po Fruškoj gori, a onda otišli kod mene na Kotlić.
1: Opa!
0: Imali smo i dron. Toliko nam je bilo dobro da smo imali
1: to ste,
0: i dron.
1: Vi ste se tamo našli.
0: Znaš kako nam je bilo dobro. Koliko nam je bilo dobro. Znači, toliko nam je bilo lepo da smo ono, znači, ono uživanje do ono, do until sundown, ono sve, da. sve. Klopa, cuga,
1: zezanje. Ribe, dobro nisu bile ribe.
0: Dobro sam, ne može, baš sve je jebigo u istom danu. riba u kotliću. Da. Bilo kupuje se, bilo riba, bilo je u kotliću. I onda je ovaj
1: šta ste pravili?
0: Pa ja pravio ni perkilt i bilo je ono olizali smo ono šerpu, znači bilo je baš dobro, nego došao drugar iz Beograda. Došao drugar iz Beograda Porscheom, brate.
1: Da, da, da.
0: Stavio stao tamo Porsche i odmah slikao, rekao daj da slikam najbolji auto koji će ikad stati pred ovu kuću.
1: Pa dobro, ako se kaže, evo ovako izgleda.
0: Ej, jo, jo, taj analogni VU metri. Da, to se ti kaže. Ima na Facebooku stranica, ovaj zove se Vintage high, 80s Hi-Fi, tako nešto.
1: To je ovaj.
0: To je bukvalno odatle. A to je taj Steve analogni VU metri.
1: Kako dobro izgleda, jebote, jako dobro.
0: Nego, znaš kako sam bio, moram ti ispričati kako sam bio, ovaj,

0: I onda je išao do desne to i sad kao kad se, taj dan su divljali naprednjaci po svim mostovima, rekama, sve navijaštinu su isterali da okače one krve. I sad grupa, ja idem kao tamo i na putu kao hopovo vidim grupu 30-ak tih, ono bilmeza. Sve su oni steroidni, gojazni, majmuni, oni, znaš, ako prsluk, belivuk kačket, belivuk majica, one,
1: preusko sve imaju.
0: Sve usko, one Huckleberry Finn noge, znaš, i pa crne Nike patike, belivuci. Sa toplomirkama, torbama, no, no, sve dileri nakazni.
1: Izgledaju kao francuski buldozi.
0: Svi ko bravo, da, kao francuski buldozi. S tim facama retardiranim.
1: Facama glupavim.
0: Inbred motherfuckers. I ta govna tako stoje sa tom, tih, njih, recimo 30 stoji, čuva tu krpu na Mostu Slobode, na sredi Mostu Slobode. Ja se vraćam, kad se vraćam, kao super, sad, da vidim da li uvijek, što oni rade, koliko ću stoje. Vraćam se. Kad sam to obavio, vraćam nas, vidimo, oni dalje stoje. I ja kao nešto tu prođem, nešto im doviknem, oni nešto, i prođem dalje. I onda se ja vidim na onom sledećem tom bloku kod AMS, vidim panduro, nešto keba, ono je obredovan pandur, što obećavajući to zaustavlja, ono, vozače. I ja kao da u meni se javi građanski aktivista. Ja parkiram tamo, nađem na mesto, parkiram, dođem do policajca i kažem, imate gore kao nepropisno zadržavanje pešaka na mostu, remećenje ovo, kako se zove, bezbednosti saobraćaja. I onako gleda, kaže, pa idi im reci da se sklone. Kaže on meni. Ja kažem,
1: pa to je tvoj posao.
0: Pa to je vaš posao, vi treba da se bavite bezbednošću i saobraćaja. Mislim, onda ja mogu da stanem ovdje da plaćam kazne. Ono. On ovako stane i pogleda, kaže, hoćeš sad da ti pronađem svašta u kolima? Ajde, beži. I ja otišao.
1: Jebiga, nema veze, odšeg dobro.
0: Ja se sklonio.
1: Nema veze.
0: A znaš kakav sam bio, ono, pravi pumpač. Bio sam žesto kako nalepnica.
1: Pa jebiga, šta da radiš? Nećeš ići da se zaleći na njih 15, mislim. Pa tek da, je to ali idiotizam. Bilo,
0: znaš, ali
1: sam,
0: kako...
1: Ani partizani nisu išli u pičku.
0: A znam, ali me otresao kog slinu. Ono, bilo, pa jebiga. Sad ti pronađu, ajde beži. A ja kao, dobro. Zato sam onako bio. Samo zašto je falilo samo? Sram vas bilo, to sam zaboravio. Ali to je čisto od šoka što me napušio.
1: Ne, veze, kad si otišao gore i rekao si mu, svašta si mu
0: rekao. Svašta sam mu rekao kad sam se vratio kolo.
1: Kad si seo sa ekipom.
0: Više sam se onako, nisam baš, znaš što je čudno, nisam se osjećao jako popišeno. Bilo mi više smešno kako sam zaboravio na to da je pandur jednostavno može da mi uradi što hoće.
1: Pa naravno.
0: Znaš, to sam u jednom trenutku zaboravio. Ali dobro sam još i prošao. Znaš,
1: pandur može da uradi što hoće i ne postoji bivši pandur. To su neka od pravila koja bi bilo super da ljudi.
0: Jedino što sam posle razmišljao, da li je on bio u fazonu kao on je, meni nije delovao kao da on uz njih, nego mi samo...
1: Pa nima ljudi koji nisu uz njih, daleko od toga, ima pola pandura boli dupe za njih.
0: Šta sam ja mislio, po načinu na kojem je pogledao kako mi je rekao, sam više bio u fazonu, kako bih rekao, da je on bio u fazonu kao, nemoj da me podsjećaš što sam... ono ovako jadan, razumiješ?
1: Ma nema što da mu kažeš.
0: Ne,
1: ali njega nervira.
0: Meni je delovalo kao da nije onda u fazonu da on sad uz njih kao, nego je u fazonu kao, i da, znam, i ja sam protiv toga šta mi rade, ne mogu da sprovodim kao svoj, ne mogu da radim svoj posao, a ne moraš ti da me još kao podsjećaš, kao šta, nemoj da mi se kučiš, razumiješ, to je bilo ono. Baš je to.
1: Ne, jezivo.
0: Ali stiže što su oni, a ste video, mislim, to celo ponašanje od subote.
1: Ne,
0: oni su okupirali obale, mostove, isterali su na stotine ubica.
1: Ispisivali su, ali odmah su matori došli ljudi i sve, pazi, u Karlovcima, koja je onaj najveći naprednjakari, uzeli su, napravili su to, Srbija pobeđuje. Neko je u 15 minuta došao i sve prekrečio. Znači, ono, i napisali fuck SNS, znači, baš je ono...
0: Znam, nego ću kažem, u subotu su izdivljali jako u Novom Sadu i u Beogradu isto, ali su stavljali su na sve mostove velike Vučićeve krpe, išli su brodo, čamcima su išli i bakljade pravili, na svim onim kružnim tokovima gde su krstovi, Vojvodinu su posebno imali za subotu da prisajedineš malo, bili su svugde, su se okupili, su se na obalama, policija ih je svugde čuvala, istrali su baš svu navijaštinu, ono sve te narkodilere, sve te belivuke su istrali, ali je posebno je važno što je predsjednik psihopat lično izašao i rekao posle, hvalio kao bilo, rekao ovako, samo da znate, situacija na ulici se ponovo promenila u našu korist. Pa to je predsjednik koji priča, predsjednik zemlje. Situacija se ponovo promenila u našu korist, više kao teror blokadera. Mi smo se kao pregrupisali, vratili smo se i u Novom Sadu su dvojica došli da skinu naš transparent sa mosta i posle su molili da ih ne bacimo u Dunav.
1: Da mi to ti kaže, ono, predsjednik zemlje. Gori predsjednik zemlje, evo te, ono, ko je to?
0: Znači, ja bih da nađem ko je bio vođa navijača za njegov kvart tamo tih njegovih formativnih godina, da tog čoveka da ga pljunem u facu, da kažem, zašto mu nisi pustio da malo drži baklju, jebem te usta, kretenu jedan.
1: A jebi ga, mislim, to ti kao da nađeš čoveka koji Hitlera nije pustio da ono, počne studirati.

0: Bukvalno, da, znaš, da, da, ne da, možeš da. To ne znaš.
1: Da, da, kaže, kada uvuku one tanke perjane prsluke na horizontalne kobasice ispod da. Kratki rukavi, pa te glave.
0: Te daj glave, si, da, da, da, da, da. Mislim, stvarno su ono jezivi.
1: Ne znaš, je su na suncu po ceo dan, pa su ta, ili ne znaš, to prljavština, ili...
0: Odvratni su, odvratni, bre, da.
1: Prljavi vratovi, on. Da, prljavi da. Štrokavi vratovi, on, razumeš? A ovaj, ali pazi, predsjednik države koji ti... Da, mislim, da. Znam da ne može vi to kao... A kao samo kad bi mogli nađemo lika koji njemu nije dopustio da bude navijač, koji mu nije rekao, ajde malo ti da držiš transparent, ajde malo ti da držiš baklju, ajde ti sad reci šta ćemo pevati, za koju ti pesmu?
0: Mislim da ne postoji, ti grešiš tu, ne postoji kod njega način da on bu, da njegovo to bude zadovoljeno. Jedini pa, način
1: kažem, to je večno propušteno, to je tada moglo.
0: Ne bi
1: se
0: to promenilo.
1: Više, a bi, apsolutno bi mlađo. Mlađo, onda je našao sreću, da ga je neko pustio dve godine do divljena tribinama kad je on to želeo najviše na svetu, to bi mnogo bilo drugačije. On bi možda čak danas bio običan IT dosadni lik i komercijalista iz Nelta. Znaš, možda bi bio tako neki običan ono, dob građanin, ono, mili bi mu ambicije bile malo, znaš, mislim, možda bi mu ambicije bile veće, možda bi on bio komplet, možda se ne bi navukao na Šešelja. Ono,
0: Matori, si vidio one slike njegove kad je klinac, ono, kad sedi sa drugarima i to sve. Da. Ta, nije to, tu je ono neki, dublji su to problemi. Nisu to samo problemi odrastanja.
1: Sve su to dublji. Ti kažem, razumeš, to je moglo to... biti prilično lečeno da je on samo dobio šta je želeo u trenutku kad je želeo.
0: Da.
1: Razumeš? On je to mnogo želeo.
0: A jebi ga, to onda treba otići kod djece koja mu nije dala da uvijek za sisu. Pa, on nije ni pitao. Zato
1: ne,
0: ti kažem.
1: Ja mislim da on nije bio taj lik. Nije on bio taj, a, nije njemu falilo da se navačari. Mislim da njemu baš, njemu je falilo. Falilo mu je.
0: Svako probao bar da se navačari.
1: Kad je Kiza doneo baklju u kvartin, za njega nije bilo. A on se gurao tamo. Kad je, razumeš, on je...
0: Možda nije baklja to gdje je teo se uvoti. Jebi ga, naš, ne možemo mi da...
1: Nekako, ok, možemo mi sad frojdovati pa reći
0: pa
1: da sve...
0: Pa ne frojdujemo, pa ali mislim, aj možda je, kako je. Drugačije? Mislim, evo, s kojim dedukcijom da probamo da dođemo do,
1: ja mislim da,
0: do
1: ja
0: srži
1: da,
0: problema?
1: Ja mislim da je to njegov fasciniranost na navijačkom grupom,
0: mene
1: subkulturom.
0: Mene ona fotografija kad sediš... Kad sediš sam na onom...
1: Da,
0: na onom,
1: sa kolom. Na zidiću.
0: Na zidiću. Znači, da. Tu... Znači, ta,
1: a tako
0: ono...
1: sav... Te tako naglo izrastao.
0: Pa da, nešto...
1: Kako kaže Nušić,
0: nešto
1: suklata.
0: Fali, nešto,
1: suklata.
0: Nešto fali. Da. Ona slika zajedno s drugarima razred istomator i on gleda dole u pod nešto. Znači, sve je ono...
1: To ti kažem.
0: Svuda, ono... svuda je neki... Znači, ja ne vidim...
1: On izgleda koliko je mogu...
0: Ja ne vidim dečiju radost.
1: On izgleda...
0: Ja u njemu, kao detetu, ne vidim dečiju radost.
1: On je večito... još kao dete zabrinut za svoju poziciju u društvu, razumeš? To je to. U to malom društvu, kasnije u velikom društvu.
0: Znamo, to je jezivo, jebote.
1: A to ti je jezivo.
0: Možeš biti dete, taj bi star mali, pravi star mali.
1: Ali meni se čini da ljudi koji ga poznaju i ljudi da. Koji ga znaju iz tipa kažu da je on ono, da je on ta,
0: znam,
1: da je njegov, ta, on je bio ta prikolica na vijačkoj grupi, razumeš?
0: Pa jebi ga, da. To, znaš, bilo bi super. Možda da se privuku ekipi koja je slušala muziku, možda bi izgledalo drugačije. Čovjek u jednom trenutku odabrao ovaj, pogrešan krug ljudi, za izlaza njega pravi. Da, naši drugi ne postoji, da. Tako da...
1: I imamo taj problem što se oni dalje, znaš, ti primiti da on u svakom momentu moći, svaki put kada mu se ukaže prilika da iskaže neku, da kažem, nepatvorenu moć, znači kada nema u blizini stranog faktora, kada nema u blizini nečeg što treba odglumiti ili ono, kada ga pustiš da je zaiskri iz njega to što on zaista jeste, to je uvek navijačko.
0: Pa
1: to je uvek, a mi smo ekipa, vi niste i mi za, ja sve radim za ekipu. Znaš, on je kao pokušao, on je teo od svih nas, od cijele nacije napravi ekipu. Mi nismo hteli i sad nam je, mi smo sad suparnička navijačka grupa za njega.
0: Da.
1: Mi
0: da.
1: Smo sad svi grobari za njega, hteli ne hteli. Da. Razumeš? To je problem. Što mi sad svi za njega grobari i tako ćemo i proći. I onda, znaš, i onda on misli da, ali ta sreća kad on priča o tome kako su njegova ekipa zajebana. To je ono toliko... Nisu tu i pobacamo u Dunav, brate, ono... Naš.
0: A to je na taj nevječki, brate, da. Pobacili smo...
1: Indijance!
0: Pobacili u more, brate, ono, automobile, pobacili ove njihove, ove
1: tuga
0: njih pobacili.
1: Je,
0: ono,
1: tuga je, ali ove, i ti cijela ta stvar... A to kad on...
0: Cijela ta stvar, 13 na 1, to je to. Sik 19 na 1.
1: Posle 7 sekundi ti se pravi da to nije tako da je on pravi diplomata, otac nacije, veliki. Znaš, onda ga ponovo kad zaglumljava dalje,
0: da.
1: Posle opet cap, cap, cap, i onda mora opet da ovaj, da se podsjeti. To je i tako stalno, krug.
0: Malo je to i bipolarni poremeći. No, idemo mi da slušamo još malo muzike.
1: To
0: može?
1: Ti je jako dobro. Svakog prokletog radnog jutra. Aco, vozi me da završim tu jebenu gimnaziju. Alarm! Sa mlađom i Daškom.

0: Franz Ferdinand, nije bez veze. Znači, omiljeni bend našeg predsjednika.
1: U tom trenutku kad je trebalo to, tako inače.
0: Kad je trebao bude mlad.
1: Da, za mlađu Federica Kaleme, za debelog Eva Bogut. Mm-hmm. Pa kaže ovako.
0: Federica.
1: Federica Nefelini. Mm-hmm. Kako volim jasnu distinkciju, Blur i Oasis. Blur su Coffee and TV, Oasis cigarettes and alcohol. Mm-hmm. Pa onda, ljudi moji, vi stvarno imate najbolje slušalce i slušalice. Vama žene šalju druge žene da vidite.
0: Pa da.
1: Mi smo postigli ono što niko nije. Znači, to je apsolutno na medijskoj sceni jedinstveno nešto.
0: Kako se rekao, Federica, kako je prezime?
1: Kaleme. Mm-hmm. Kaleme, sa dvama. Ovi, ste gledali film Rodi u magli, znači genijalno isto koji serija. pod istragom je... Pod istragom je, bre, ono, gledali smo Silidžija, Aljoša Vučković, a Dohaka mu Vojnik Potkonjak.
0: Aha.
1: To je to, to je sam ja smislio da isto, da to smo gledali, a to je super. To je dobro, Aljoša Vučković maltretira sobu celu, pa ga nalupaju, je neko prekočeno. To je dobro, da, samo što mi to nekako, nisam primetio da je to... Pa jeste to u stvari jebote tetoviranje.
0: Da.
1: Mlađo jeste u stvari, da. Nisam znao samo da su pokušali dva puta da ekranizuju, mislim, to tetoviranje posle 10 godina snimljeno nakon te drame. Nismo dugo čitali porukima, kaže da ja isto mislim da Woody Nevin, pročitajte ispovest Mozesa Farova sina Mije Farova, koji je napisao o tome, Mije Žešći Sajko. I ja sam bio stava za Woody Allena, kaže jedinom prilog ne ide što se pominje u Epsteinovim failovima. Da li đavolji advokat Al Pacino da mu bude ćale. Odgledajte dokumentarnu seriju 4 epizoda, to je koji sam Alan vs. Farrow, pa onda ljubičasti, a ima i crni bitumen. Skinuo sam boju sa kola, ali govno je ostalo poste, ono, košutnjak gornji kraj. Ono,
0: nezamislivo da. Kako, nezamislivo.
1: Kaže, inače, nekoliko dece Mije Farrow su izvršila samoubistvo žene, ozbiljan sajko, mučila ih je Sun Yi, se bukvalno spasila otivši sa Woodyjem. Nađite blog Mozesa Farrowa. Znaš, fore što je ovaj...
0: Čekeva ludača.
1: Pa da, i ovaj Ronan Farrow koji je bio ono kao zvezda tog, da kažeš, Hajken Wood je kasnije nešto se tu kao... Ono, mislim, on je ostao cenjeni investigative journalist, ali nešto tu je bilo... Naprasno je to prestalo da bude u javnosti, onako kao što je bio u jednom hype, samo se nešto utišao.
0: Ja znam, Gari, kad jednom ust se... Da,
1: da naravno, da.
0: Nema što vratiti.
1: Hvala vam za band Tigrevi i ovih, smijem se ko lud, hvala čoveku koji je preporučio, ja sam preporučio Tigreve. Ali ko bi bio taj čovek? Našao bi se neki drugi sulje iz kvarta kome je zajebani vođe navijača Vučić nije dao baklju, a koga bi Šešeljon prisvojio u svoje krilo. Svako da. Vreme nosi svoje breme. Zašto su ljudi ponosni na to kako ne glasaju više od 10 godina? Pa jedno imaš filozofske i političke razloge, ali to u situaciji poput naše zemlje to je stvarno idiotizam.
0: Besmisleno je potpuno pričati.
1: To je isto su nekad ponos, oni ponos koji ljudi imaju...
0: To znači na mene se ne odnose zemaljski zakoni. To bi trebalo
1: ljudi,
0: da znači.
1: Ponos koji ljudi imaju na bilo koji, kao kada baci bilo koju javnu manifestaciju posebnosti. Znači. Pa ja ne radim nešto što radi većina. Ja sam uvek za ovog, za tog posebnog, ali je ono kao, ali ako ne radiš stvari koje su zdrav razum, mislim...
0: Iako taj poseban nije salama.
1: Da, na primjer.
0: Onda nisi za posebno salama.
1: Ali sećaš salame punker iz Beograda? Gde je on i šta radi? Gde šta radi salame, ali živ jebote?
0: Jebote, sećam se.
1: I mi smo išli na biznis u Peštu i na još neke koncerte. Gde je salama iz Beograda? Aj BG punkeri, da li nam je živ drug salama i šta radi?
0: Pa to bi Cobe vjerojatno znao.
1: Pa kaže, ako ćete da Freudujete, evo informacija kako majka Vučiću nimala svoje mlijeko, dala je ženi u istoj zgradi da ga dojde, nije tačno, mislim,
0: laži,
1: baš sa svim slučajno moram da kažem da on nije nikakav sin đavola, niti je ono odgajan u paklu, nego je prilično bio loving, ono, mislim, imam, evo, kad već hoćete to kao lično iskustvo, moje keve i njegove keve su radile zajedno, i to baš dugo. Angelina Vučić je radila u televiziji Novi Sad, bila je urednica Dnevnika, jedno vrijeme moje keve, oni su se družile, i ja sam isto video i njega i nju u restoranu, kad bi ona bi ga isto nekad dovadila na posao, mislim, bi stariji od mene. Ali, kažem ti, imamo ono smešno.
0: Jeste jeli nekad nešto zajedno?
1: Pohovni sir i verovatno jesmo. Ako smo išta jeli zajedno, to bi mogli biti samo pohovni sir. Pilnički.
0: mislim, sedio.
1: I sok od grožđa u restoranu.
0: Pa
1: jesi
0: sedio
1: u
0: s njim nekad, ono, mislim.
1: Ne, ne sećam se, ali kao da. Ono, ali je to moralo, ali je to, ne sećam se, ali je to moralo biti. A druga stvar je što ti kažem, imam ono, mogu ti donesti najsmešnije, znači, ovo, Angelina,
0: da,
1: učit,
0: recept,
1: moj Kevin napisala recept, kako da mi podignu ovaj, krvnu sliku, imunitet, tako smo mi jaci koji je isto bio kljakav, koji je ja kad je bio dete. I neki, to je neki čaj od koprive.
0: Piš, on je isto pičko kod Daško.
1: Da, isto.
0: Da, da.
1: Tako da, ovaj, da vidimo što još imamo. Šta bi ono na ruskom? Što bi imamo na ruskom?
0: Poslušali smo ove, a nije ruski, ruski, nego je Turšća.
1: A, pa, ne, nije to ruski, da. To su bre Turci, Turci. She passed away.
0: Turci koji pevaju gotik, engleski pa zvuči kao turski.
1: E, stvarno, da. Znači, meni je turski gotik uvijek smiješ. Zašto oni kad ih vidiš, znaš, ono kao... A turski gotik je, bre, o scene i po jebote. Znači, ono kad sam prvo
0: svaka
1: čuo...
0: Svaka gotik scena je scena i po, vrati.
1: A znaš šta, ima zemalje u kojima, primjer, Španska je ogromna.
0: Da, pa ali ne znam, nema leva bez gotike.
1: Nema leva bez gotike, naravno. Mm-hmm. Nego, isti kažeš, Španska gotik scena je ogromna. I to od početka žanra pa do danas. Oni furaju te klasični, tradicionalni gotik rock zvuk koji izašao iz mode odavno, ali se i vraća.
0: Ne, vraća se.
1: Turci isto, znači, tu je taj Ship Past Away. Mislim, oni su baš na svetskoj gotik sceni značajni, plus što ima, su onda pokrenuli druge bendove. A što, znaš, pola su u fazonu, pola izgledaju kao turski vampiri, a pola izgledaju kao Dracula Istanbulda, a pola izgledaju kao...
0: Kao da ćete posjećati novčanik.
1: Pa ne, nego više izgleda kao, zamisli da ti ono kao, da ti alternativni našminkani krupni gari seče doner.
0: Da, da, da.
1: Što je meni dobro biti, ja sam u tom fazonu.
0: Ja volim taj dark doner, voliš kao i malo dark doner.
1: Apsolutno.
0: Znaš kako je, to se seče u mraku. Ugasiš sve, onda ste pravi darker, jebi ga, i onda ti seče doner. Malo i sebe i seče.
1: Kaže, hvala za pohvale Smederevu u četvrtak. Jeste, bilo bendovi koncerta, možda najbolji SMF-ov. Sloba i sankcije su napravili ekspres lonac, sve se kuvalo, sudaralo, malo ko je mogao da ode. Ovi radikali napravili kazan za rakiju, pa mnogi, kaže, pa je mnogi good spirit odlepršao. Da li vi znate da postoji sajt gdje ti ljudi daju kratki film bez muzike onako kako bi ga dali inače kompozitoru, uzmu ti 3000 dinara i još te ocjene i imaš pravo da to deliš kao portfolio. Uzeo sam film od 12 minuta gdje su čovjek i robot zaljubljeni, muzička tema će se zvati Da sam Dawkins koji noću radi, da li bi me tada htjelo malo moje plus biznis ideja za vas. Pravite kratke filmove bez muzike, ima animacije, uzimajte pare, wannabe, kompozitorima nikad nije kasno. Molče doma u julu u Beogradu dolaze, dobro.
0: Si za vikend
1: čekajte,
0: malo molče doma.
1: Čekajte, predsjednik ima Vespu onda ako ste tako slično odrastali. Jeste piškili zajedno? jel si ti navirivao ili on navirivao? šta ćemo sa Romanom Polanski? Pa Roman Polanski je kriv, on je ni priznao da je kriv, samo što je, mislim, on se pomirio sa svojom žrtvom. Mislim, znaš, to je bila cijela priča isto i to je.
0: Pomirio u smislu da
1: ona mu je oprostila.
0: Dobro.
1: Ona mu je oprostila, ali on i dalje ne može se vratiti u Ameriku, on će biti uhapšen. Mislim, ona mu je oprostila što on to uradio, kao, znaš, on je davao je neke izgovore, mislim, on je kriv, on je zločinac, mislim, on je vrhunski reditelj, on je silovatelj.
0: Pa to je,
1: on je to uradio, to nema...
0: Koliko je imao godina? 14?
1: 13. 13 i po, 13, to znači to je, mislim, još plus u Kaliforniji je 18 stage of consent, a ne 14. On je duboko, ono kao, ne znam baš koliko duboko, ali duboko. Da, on je, mislim, on se ne može vratiti u Ameriku nikada. Njega čak ni Trump ne bi pomilovao, koji ga razume ovako kao čoveka. Kao čovek čoveka, kao izopačenik iz opačenika. Garanci mu ismevao muzički ukus, frizuru, ali se ne sjećaš, jer to svima radiš. Ti si nas unesrećio.
0: Pa da, ali...
1: Nisam mogo, nije bio 5 godina starije.
0: Ovo je muzički ukus, bre čovječe, ovo je mogo
1: njemu.
0: Čovjek
1: nema muzički ukus, mislim.
0: To je bila to ogromna razlika. Ovo je prvi razred, ovo je šesti. Ovo je već ima fiziku, ovo još nije
1: naučio da piši. Ne, 5 godina starije,
0: da
1: to nismo mi, mislim, to je drugi svemir. Kad ti neko, kad si klijent, preko 5 godina starije, tako odrasta čovjek za tebe. Hoćemo lomu
0: šlost. Kad si bio klijent, pa ti neko kaže, on je student. Brate, šta to znači?
1: Ti sećaš šta je, to je pitanje, šta je za tebe bila kao tipa granica između, imaš ono kao, imaš to.
0: Pa srednje škole mi je bilo smatrano. Srednje škola koji ide to smatrali ljudi.
1: Ne, nije.
0: Ma de nisu,
1: kad recimo imaš, kad ti imaš, lupam sada 12 godina. 72. Šta ti je bilo, stani, da ti pitam. Ovako je pitanje. Ti imaš 12 godina. Šta je za tebe kao stariji odrastao, a šta star čovjek? Po godine mi reci. Starije koliko?
0: Starije već kao 2 godine starije.
1: Meni 3, 5.
0: Pa da, ne, 5, brate.
1: Ja imam 12, neko završava, ono neko je završava srednju, taj je stariji.
0: Ma tri, neko je prvi srednji.
1: I to
0: je,
1: da,
0: 12,
1: da, okay,
0: to je
1: da,
0: već
1: da.
0: Velik.
1: A onda, šta ti je odrastao čovjek?
0: Pa odrastao čovjek
1: je
0: bio...
1: Je ti student odrastao?
0: Pa...
1: Meni nije.
0: Pa,
1: student mi kao nešto između.
0: Da.
1: Student mi kao da malo odgodiš odraslost, što i jeste tačno.
0: Pa jeste, da. Ali, 27 godina mi je bila jako odrasla.
1: Meni je staro bilo preko 40.
0: A preko 30 40 mi je već preko 30 mi je bilo wow jebote.
1: Ne, to su mi sve odrasli ljudi. Da. Ali preko 40 su mi stari ljudi. Mm. A preko 50 su mi babi i dede.
0: Tako je. Preko 50 su bile babi i dede. Što znači ja bi za dede.
1: Ti ćeš sa dede biti.
0: Biću baba.
1: Ili baba, da.
0: Da, što želim.
1: Bre, Vučić je 10 godina stariji, da tako je, ne 5, 10 godina stariji.
0: Ma to je 10 godina stariji od tebe, ali taj te ne vidi.
1: Pa ne vidi.
0: Pa nema, te ne vidi, jebate, kada on već skoro ne jebao, a ti nisi krenuo ni u prvi osnovne.
1: Ja dođu tamo, imam 6 godina 16.
0: Ha,
1: ali znam da jeste, kao, znaš, i Keva mi je pričao. I Keva mi je pričao da ga isto dolazio na posao kod Keve i da ona znala da ga dovede, ono, kada...
0: Kada se otvarila televizija Novi Sad?
1: Otvorila se 76-7, tako nešto.
0: Da, brate, ono, on je već...
1: Ne, nije ona tada, on je to, ovdje pričamo o nekim srednjim 80-im, pa da, 85-a, 6-a, 7-a.
0: Pa da, ali znači da on
1: pa,
0: već...
1: Pa sveti se, ti tebe, pazi, Angelina Vučić je bila urednica dnevnika jako dugo.
0: 17 bio srednje školac, ja, šta će on dolazi
1: pa,
0: tu?
1: Pa da, brate, pa nije, ali tad je zanimljivo dolaziti na televiziju, kako nije. Pa ne, ne redi Kevu u firmi nekoj dosadnoj.
0: Ne, naravno,
1: znaš, naravno. Ja sam volao da imam kod Kevu na posao sa 15 godina.
0: Naravno, naravno.
1: Još sam vodio drugari da
0: vidim. A televizija, brate.
1: Bilo kod Disneyland. Šta sam hteo sad da kažem? Da, njegov Keva je bila urednica dnevnika, boga mi baš dugo. Ona je bila urednica, ona ti je naravno jedna od onih koje su, nisu zglazili kad su ti otpustili Mileta Isakova i celu ekipu i tad su i moji dobili prvi otkaz, moji su dobijali i suspendovali i davali su im otkaz i vraćali ih jedno 4 puta tokom 90-ih, a samo to da oboje ostanemo, da cijela familija ode u kurac se sprečavalo to što kad oboje rade u istoj državnoj firmi, ne mogu oboje dobiti otkaz. Mm-hmm. Moji Kjević bili u istoj firmi zaposleni. Mm-hmm. Pa nije bilo kao, ali su ih stalno rokada. Kad nije Ćale, onda je Keva na nekom, ono, stalno su i drndali, razumiješ, po toj liniji. A bila velika čistka, ti je bila 91. na drugu, kad je tadašnji urednik informative i kulturno-umetničkog programa i sve, mislim, Mile Isakov, onda koji je tu još bio ovaj...
0: To je došao Vučinić, onda.
1: Došao Vučela i... Da. A on je ostavio Angelinu Vučić, naravno, na mestu. Znači, ona ti nije došla sa Šešeljem i slobom. Ona je bila, ali su je ostavili kao podobno, razumiješ, tako da ono, to ti je to. Kaže, Vučić upoznao malog Daleta, a ovaj mu s 3 godine deklamo Marsov kapital, posle sve istorije. ćemo malo...
0: U prošlost. Naravno, ajde.
2: Dogodilo se na današnji dan.
0: Da vidimo mi po čemu je ovaj 11. mao važan u historiji civilizacije, pa bi ja ovog mog kolegu primariusa Milinovića zapitao zašto je 11. maj važan i šta on misli o tome i zašto ne misli.
1: Što bih ti rekao?
0: Da. Ima škola 11. maj svima. Jagodina. Je li tad možda oslobođena?
1: Ne. Mm. 11. maj nije mogla biti oslobođena, pošto već kraj rata u Bedlju Srbije bilo slobodno, tad već ono skoro godinu dana.
0: Pa nije, pa tako što je 44.
1: Pa nije 11. maja 44. mogu biti ništa oslobođeno. Oslobođeni su krenuli u jesen 44. A
0: dobro,
1: na proleće...
0: Dobro, da zašto se zove
1: na proleće, 11. Drugo, maj.
0: Škola sa domom za učenike oštećenog sluha i govora je 11.
1: Pa da, što je 11. maj izlačen za osoba oštećenog sluha i govora?
0: Pa nemam pojma.
1: Sada bi to da znamo. Da.
0: Ne znam.
1: Tad je rođen ono...
0: Čemu je 11. maj važan za Jagodinu?
1: A nikad nećemo saznati, osim ako nekad Jagodinu ne bi.
0: 11. maj,
1: poznat datum.
0: 330. godina koja počinje moja historija,
1: mm-hmm,
0: da li bi
1: mm-hmm,
0: mogao. Mm-hmm, Rimski stan Konstantin I, ili ti veliki Konstantin I, proglasio je grčki grad Vizant za novu prestonicu Rimskog carstva, grad koji je po njemu nazvan Konstantinopolj ili Carigrad. Možete, u točku istorije možete poslušati epizodu Pad Carigrada, je bila prošli put.
1: Koji će još nije deći Carigrad dalje radi. Nego, šta je Vizantijan, šta je Vizant?
0: To je grad.
1: Iz kog ide carstvo?
0: Tako je. Gde je kasnije, gde koji se razvijao, jel da, kao trgovičko. Trgovački centar, postao sve bogatiji i bogatiji, dobio zidine, izgrađivao se i na kraju posle pada zapadno Rimskog carstva, postao jedini naslednik Rimskog carstva.
1: Nije postao, ima si Bože, ovi Karlo Veliki ostaje drugo zapadno Rimskog carstva.
0: Pa to je kasnije, prvo si imao period ono, 400 godina do kronisanja.
1: Čekaj, nema kontinuiteta zapadnog Rimskog carstva sa Rimom direktno?
0: Ne.
1: Samo preko Vizantije?
0: A jebi ga, Vizantija ostala država.
1: Da kad se razcepilo dva carstva da paralelno postoje znamo, istočno i zapadno rimsko carstvo.
0: Pa da, ali je zapadno rimsko carstvo palo, 450 i neke od varvari.
1: Palo, palo, skroz. Kao
0: skroz. Aha, varvari ga osvojili.
1: Da, da, da, ja sam mislio
0: pa
1: da
0: je... prvo krunisanje je Karlo Veliki u 9. veku.
1: A znači 400 godina nema?
0: Pa nema.
1: Kako to, 300 kako to nešto. Moguće? A kako... Kako moguće da nešto posle 300 godina obnovi kao, znaš, se na bilo, mislim, makar je to simbolično, naravno.
0: Pa dobro, to ti je bila zajednička stvari, država Francuza možda, i Nemaca, da, Franačka.
1: Da, da, možda mi to u stvari zapravo i ovaj, malo gledamo po, da kažem, ovaj, malo gledamo unazad istoriju, znaš, moguće to, pa malo se bila čista simbolika, mislim, znaš. Da neko, kao što kad danas se okupe ono, znaš, Mirko Jović tri debila u kafani pa i proglasi novu Vizantiju, razumeš? Samo što ono je bilo malo ipak više.
0: Je, ono. Ovo je imalo neku... Pa ne, nije,
1: a šta bi u stvari, u tom, kad malo bolje razmišljaš, šta bi tu kontinuitet uopšte značio?
0: Pa znači kontinuitet.
1: Na šta se oni to pozivaju?
0: Pa pozivaju se na neke, ono, neka teritorije, prava nešto. Ustanove teritorije, jebi ga, imali su, nije bilo, nije da nije bilo, jebi ga.
1: Znaš, ništa to nije ličilo na Rimsko carstvo, više ni vremenski je odmaklo, razumeš, ono jednostavno.
0: Pa dobro, baštinilo, da se pravi, tako nije, baštinilo je neko, no. Jebi ga, na kraju krajeva, baštinilo je kulturu, jebi ga i tradiciju. Nije da nije. 483. rođen vizantijski car Justinijan I. Veliki, kako je mogao, ovo je Konstantin, ovo je Justinijan. Onda 1686. umre nemački fizičar, pronalazač Gericke, da li ga znaš? Gericke, Gericke napravi nam, šta je, šta je Gericke radio?
1: Šterike.
0: Hmm?
1: Šterike.
0: Napravi nam perike.
1: A perike?
0: Šalim se, napravi, prvi je demonstrirao vakum.
1: Oh!
0: Izumeo
1: pump.
0: Da, izumeo je vazdušnu pumpu.
1: A, ne, a pošto je Nemac, onda je pussy pump napravi odmah.
0: Vazdušnu vagu i barometar.
1: Da, izumeo je monster focen scenu. Da, svakom čemu. Evo se zahvaljamo.
0: Pa onda, 1745. francuske trupe pobedile Britance u bici kod Fontainebleau.
1: Ili...
0: I preuzele Holandiju od Austrije. Da, pa ti vidi, velika francuska dobro. Pobjeda. Pa onda, 1778. umro je ovaj, engleski samo da vidim tko. Umro je engleski državljanik, državnik William Pitt stari. Da. Svi ga znamo iz Crne Guje.
1: Tu mlađeg.
0: Da. Jedan od pokretača sedmogodišnjeg rata posle kojeg je Britanija postala kolonijalna sila.
1: Sedam godina se kolonijalisalo, da bi se posle još duže kolonijalisalo.
0: Britanske snage preuzele Rangun u Burmi. Londonskim ugovorom zagarantovana je samostalnost i neutralnost Luksemburškog vojvodstva.
1: All right. E, ja sam ti rekao da...
0: A znaš šta, počeo je 1896. šta se desilo važno? Rođen jugoslovenski kompozitor Josip Slavenski, po kome muzička škola u Novom Sadu ime Isidor Bajić.
1: Kad smo kod Luksemburga, sam ti rekao da ima Isidor Bajić. Josip Slavenski, Isidor Bajić. Ima obe, da. To su rivalske škole, tuče su neviđene.
0: A gde su tuče?
1: Udaraju se fagotima.
0: Nisu, znaš zašto.
1: You fagot!
0: E, znaš zašto da ga bije nisu? On. Da li znaš zašto nisu?
1: Zato što su muzičke škole.
0: Ne, samo zato.
1: Da, ne smije se bio da ne povrde prste. Ne, nego što
0: Isidor Bajić 14 puta veće.
1: Ona mala, bre, tamo. Isidor Bajić je škola,
0: i ovo je isto.
1: A nije ovo...
0: Ne, nema srednje, ovo je samo osnovna. Osnovna
1: fakultativna.
0: Niže,
1: a fakultativna, ideš u osnovnu i u to.
0: Pa i ovo je fakultativna.
1: Mađo, Isidor Bajić, tvoja žena predaje deci koji idu samo u tu školu. Zar ne?
0: Ne.
1: Što oni idu u dve srednje škole?
0: Ne.
1: Za deca koji idu Isidor Bajić... Čekaj, kad ješ u srednju...
0: Niža osnovna ti je fakultativna, ne ideš. A srednja ti je srednja.
1: A Josip Slavenski je samo niža.
0: Samo
1: Isidor
0: niže,
1: Bajić
0: da.
1: Je srednja muzička škola.
0: Pa i srednja.
1: Da, to ću kažem.
0: I niža i srednja.
1: Da, zato i Josip Slavenski je mala, samo deca idu fakultativno.
0: Mala, da.
1: Da.
0: Pa i ovdje idu deca fakultativno plus srednja.
1: Plus i srednja, da.
0: A ne moraš ti
1: ići. A gde je Josip Slavenski? On je tamo negdje kod ove...
0: Na čošku tamo,
1: tamo
0: radnička.
1: Stražilovski radnička.
0: Working class street i Stražilovski.
1: Stražilovik street,
0: da, Stražilovik
1: jeste. Da. Sve tamo išao nešto. Ja sam tamo nešto. Ja sam išao na testiranje, no, kad sam bio, da li ću ići u muzičku, pa je bilo kao...
0: Su rekli obavezno.
1: Ne, dajte. Možeš, da, dobar si, mogo bi, ali sam bio, ja kao ne bio, bilo, baba je tela, no, ja sam rekao, ne mogu baš na klavir, mislim, ono, pored svojih neverovatno muževnih interesovanja kao što su makete i...
0: I ništa.
1: I ništa.
0: I ništa. Ne, od svojih jako velikih interesovanja kao što su gledam video rekorder.
1: Da, gledam video i idem s drugarima napolje. Ne mogu ja intenzivno treniram, idem napolje s drugarima ceo dan.
0: Da, moram da budem napolju.
1: Da, moram budem napolju.
0: Možda me izaberu za futbolski tim, neće.
1: Neće.
0: Ali je, vidim.
1: Ali ne moraju baš ni za pijanistički tim da me izaberu ako neće za ovo.
0: Što da ne, jebate, mogu se naučiti. A ne, mogu tebi bolati prsti dok sviraš. Ne, ni to za pičku. Mama pičku rodila. Nije to za tebe. To piše. To je pisalo u školi. Kao,
1: e, to je da stvarno sljedeće.
0: Da, dobili dokumente na kojem piše mama rodila piču.
1: Čovjek kog su bolili prsti od klavira. Da imam sina, on bi bio takav.
0: Matori da bi odsvirao klavir kako
1: pa ne
0: treba.
1: Boli više od gitarije.
0: Boli, brate, ono, pa navikneš se, ali boli od klavira, bole prsti. Evo ti.
1: Ovi, što se ti kaže,
0: ne znaš pesmu, boli prsti od klavira. Pominju
1: si u Luksemburgu. Javio mi se moj drugar Smiley, kog sam pominjao onda, znaš, kad sam pio u pozorištu, pa sam rekao da sam išao kad on radi. Otišao u Luksemburg, radi isto, to, tamo je bog luksemburskog pozorišta, pravi im, bre, sve šta im treba, pozdravljam ga i slušam sredi.
0: Kulise, stvarno.
1: Razvaljuje, sad dobio sošpa i možet ćemo da se vidimo na nekom rebelionu.
0: Opa!
1: Ja sam srpski mon s luksemburskim pasušem, pa ko duže izdrži.
0: Jako dobro. Znači on je džidža tamo u tom.
1: Ali on je ozbiljan, znaš. Znaš kakve im skulpture pravim od stiropora?
0: Svaka čast.
1: Te za ono za...
0: Sva, ne, to je umetnost. No, umetnost, pozdravljamo ga. Da, umetnost.
1: Ja imam 63. Šta ti imaš?
0: Ja znam da ovi scenciju kod nas u pozorištu vole, da li dobro šljokaju, evo, to je uvijek bio dobro šljokaj.
1: Meni je ostalo...
0: Po majstru školi.
1: Meni je zbog njega...
0: Scenac je u stvari majstru.
1: Meni je zbog njega ostala ono kao tipa rekvizita jednako gajba piva.
0: Da.
1: Kao od toga se sve pravi.
0: Ne, nego ima to, oni kao, žive taj, imaju svoj fazon.
1: Da. Scenski radnici, scene workers.
0: Scenski radnici, da. Da ima svoju ima svojih pola litre u unutrašnjem džepu sa koja i učipi se zajedno sa ekipom
1: ne,
0: još.
1: Ne znam da su rakija, mislim sve više piva ekipa. Ono, znaš,
0: to šta pola, ima, jebik. Mislim, to je majstor, čovjek je ono, scenac je majstor, ali okej, kažem, postoji i umetnički moment u svemu tome. Treba to napraviti, evo ti sve, tako da nije samo, nije kao majstor u školi.
1: Ne, u Smiley-ovom slučaju on je gradually napravio.
0: Ali cugaju kao majstor u školi.
1: On se zaposlio kao šljak, znači kad krenuo da radi, ali sad je...
0: Sad je bio talent.
1: Sad je, pa jebi ga, mi smo studirali to, mislim. Pa onda to nije školovanje, evo ti je šudi najnijesko.
0: Bravo, sjajno.
1: Ajmo, ovej...
0: Ne, kad ti nešto napravi, kad neko napravi dobru scenu, kad postavi scenu, kad napravi, to je prosto, ne možeš da veš.
1: To bolje glumiše, reći
0: pa
1: ti ja bi zabili
0: stavili. Ozbiljno ti kažeš, ne, znaš kako izgleda. Ovo je sve što sam po gledao, poslednji balkanski vampir. Znaš ti šta je naš? Šta
1: ne, ti ja smo bili sputavani lošim scenama.
0: Matori, veliki ovaj, kako se zove, Smederevac, iz kojeg izlazi jedno 30 cevi gore u različitim pravcima.
1: Korgulje.
0: Znači, kako ono izgleda
1: ko
0: dobro.
1: Ko
0: ono
1: Monty Python špica kad idu na cevi.
0: Jako da, ali ove cevi su, ovo su cevi za izvod dima iz kuće. Znači kako to izgleda bolesno, jebate. Ono je jako, jako dobro napravljena scena.
1: 63.
0: Padobranska.
1: 63. Padobranska. Beatlesi, naravno.
0: Dombranska.
1: Naravno, Beatlesi izdali svoj prvi album u UK, to je, kako se zove...
0: Zamiš kao da je nije nastala Jugoslavija, nego je kao svaka država za sebe ostala nakon rata i da se ovo zove 63. Dombranska. Ja sam bio u 63. Dombranskoj, bilo sjajno.
1: Da.
0: Skakali smo za vino, bili smo elitni.
1: Znaš što bi to značilo da pobedila Nemačka u drugom svjetskom
0: ratu? Da, upravo to.
1: Ali je,
0: shvatio sam jako brzo dok sam to rekao.
1: Beatlesi su u 63. Izdali svoj prvi album u Engleskoj, zvao se Please Please Me, i došao na prvo mjesto UK album čas je bio 30 nedelja. I to je i dalje to je rekord na engleskoj top listi, da je nešto bilo 30 nedelja prvo na top listi, što će reći više od pola godine, mnogo više od pola godine, sedam mjeseci. Je li to su prvog?
0: Prva pesma.
1: To je prva na Please Please Me.
0: Da, ja mislim da.
1: Kako je to stvar?
0: Stvarčina.
1: Da jeste. I tako je to je bilo 63. Onda je 64. su se pojavili Rolling Stonesi. Gde su, pazi, ovo nisu im dali da uđu, ovo je jako dobro, nisu mogli da nakon koncerta u Bristolu, nisu mogli da uđu u prethodno plaćeni i dogovoreni hotel, Grand Hotel Bristol, jer nisu nosili jackets and ties. I piše, Rolling Stones get no lunch je bio naslov.
0: I gde su spavali?
1: Pa, mislim da nekad si Rolling Stones i nije baš problem ima. Hoće fanovi da te udome.
0: Ono, znači, neće ti, hoće fanovi da uzmu deo tebe u pičku. Nije to baš tako prijatno. Mislim, hoće li neći da vrate?
1: U 67. Ovo je jako dobro ima na YouTube. Nađite i Bee Gees kako 67. izvode svoj hit New York Mining Disaster of 1941. To su Bee Gees i potpuno drugi u odnosu na ono što i kasnije znate. Su bili ozbiljan, angažovan rock band koji su imali lepe Rickenbacker, Gibson i Epiphone gitare. I greč bubnjeve.
0: Šta se onda desilo?
1: Pa onda su odlučili da je...
0: Onda su upasali jaja i zategli.
1: Rekli, dobro, ali ako bismo obukli spandex ove helanke i rastavili jaje na razdelak i uključili se u disko,
0: Tako je.
1: Mnogo ćemo više guziti i mnogo ćemo više para imati nego da podsjećamo na nedeće radničke klase u industrijskoj, lagano deindustrializovanoj Britaniji.
0: Da imaš utisak da pevač iz Bee Gees-a da mu zubi stoje jedan na drugom?
1: Da ima progeniju.
0: Ima progeniju.
1: I overbite ili underbite? Da mu je prednje, donje vilice u odnosu...
0: Da mu je donje vilice jednaka kao gornja. Meni to tako izgleda.
1: Moja tako je.
0: Nije,
1: brate. Zagriže lepo.
0: Nije.
1: Koliko nije?
0: A ne ide ti, kad stoji, ide ti ova malo nazad. A ja imam utisak da mu
1: stavno... Mora blago, blago.
0: E, ali ja imam utisak kod ovog... Kod ovog imam utisak da mu stavno sve vreme stoji
1: jedno. Kada staviš sekutić na sekutić, trebalo bi da možeš da iznad ovaj kutnjaka provučeš lagano jezik. Lepo.
0: Pa makaze, brate, da, praviš. Da bi mogo da presjećeš. Kako ćeš presjeći drugačije?
1: Da, da. Ovej, onda ovako...
0: Uma Bob Marley, 80.
1: I na današnji dan umre Robert Nesta. Na današnji dan izašao trostruki album Woodstock, koji je bio snimak sa Woodstocka. Jel to sve, to nikad nisam više, ta ploča me nervirala da je svako bilo u svakoj kući. I ja,
0: nije bilo u svakoj, baš ali bila.
1: A, da god je bio gramofon, bila je ploča Woodstocka, mene nervirala jer je na omotu ovaj, hippie džana, ona sa ogrtaču, sad kad vidim, pretvorim se u skinsa, ono koji bi ih bije. Ali je ovaj, je li to stvarno snimak sa Woodstocka? Mislim, to nije ništa do snimava na budžetu, to je mixing desk snimak.
0: To je live, jebiga.
1: A to super zvuči, jebiga.
0: Ali zašto dobro bendi, bio dobri bendi.
1: Aj, dobro, bio dobro oprav.
0: Nije baš bila tako dobro.
1: Kako su dobro snimili, jebiga.
0: Pa dobro su snimili, a dobro su bendovi svirali, veruj mi. Ti bendovi su izuvali kako su svirali.
1: Pa onda šta ima? Jao, kaže, Bruce Springsteen i mala grupa njegovi prijatelji otišli su na Boys Night Out u Lake Oswego, Oregonu, dve večeri pre nego što će se prvi put oženiti sa Julianne Phillips. Cugali su u Gemini pubu koji dan danas tamo stoji i ima kao ono, spomen ploču za to večer. Kaže, Bruce, nakon što su cugali cijelo večer, Bruce Springsteen je pevao karaoke na svoje ploče iz jukeboxa.
0: Divote.
1: Jako dobro.
0: To je dobro.
1: Impromptu koncert. Počinu 85. To je posle Born in Sun je već tu ogroman. To ko, taj ko se tu zatekao bio presrećen.
0: Taj ko se zatekne zove još rodinu da dođe. To je bilo... Nemoš mobilni da pozoveš, da. Jebi ga. Ko dođe, dođe.
1: 1985. Paul Hardcastle izdao single 19. Znaš što? 19. In Second World War, average age of the soldier was, ne znam, in Vietnam, it was 19. Mm. 19, znaš što stvar. Mm. Ona kao nadrkana.
0: Da, znam.
1: To je izašlo na današnji dan, 85. Pa je ondak čovjek koji je otkrio U2, birski muzički novinar Bill Graham je umro na današnji dan 96. Da vidimo šta još imamo. Da li ima nešto još onako interesantno. 2006. je George Michael imao saobraćajni udes. Nakon što je vozač... nije on bio kriv. Ovaj drugi vozač je zaspao za volanom i udario u njega. Da, znači to je bilo sve što se tiče toga.
0: Bravo.

0: A su vam lepe vespe, dale, dale mi pokazuje.
1: Vespe su nam lipe.
0: Gleda sliki sa okupljanja ovog da. Na njegove.
1: Kaže, 11. maja je posljednji naglovi gej protiran iz Jagodine. Padar ima 476. je bio čista simbolika. U Carigradu su sebe i dalje smatrali rimskim imperatorima, a Justinijan je posle ponovo osvojio celu Italiju. Današnju. Pa kaže, neka dela Ferenca Lista mogu da povrede mišići tetive do nivoa da ne možeš da sviraš klavir mesec dana.
0: Pa da.
1: Znači, to su etide za tetive.
0: To je da.
1: To su etide za tetive.
0: To je da.

0: uživao.
1: Tako je. Prestao da demantujem i počeo da debatujem.
0: Da, počeo da debatujem.
1: O tome kakav sam ja bačije.
0: Ove, šta bi po vama bila prava vojvođanska zastava? Pa mi smo stalno, kad smo naš separatistički pokret koji se zvao Panonska zemlja i sloboda, PZS, ove, to je bio tribut tu, ovaj, Baskijska zemlja i sloboda, PZS pokret koji je postao samo u grafitima jedno veče, ovaj, u grafitima ne kafani, nego u grafitima sprejom, kad smo našli zeleni sprej i šarali koliko smo mogli. Ove, onda, onda smo izmislili da zastava Vojvodine, socijalističke ovaj, federativne republike Vojvodine, koja se sastoji od federalnih jedinica Srem, Srem, Banat, Bačka i ostalo zeleno.
1: Srem i Bačka.
0: Ne, ne, mi smo hegemonistički prispojili sve što je zeleno na mapi. Znači, osim Mađarske, Mađarske ne treba. Znači, uzeli smo dijelove Bosne koji su zeleni, uzeli smo Mačvu, uzeli smo Baranj, uzeli smo Baranju, uzeli smo Zapadni Srem. Mislim, u principu do dragovoljnog ujedinjenja. Ništa ne osvojamo, nego to. Ona se samo svojom voljom ljudi pristupaju.
1: Da, kvalitetom.
0: U SFRV,
1: kvalitetom.
0: U SFRV zastava je bila zelena sa ovaj crvenom petokrakom na sredini i belim outline-om.
1: Ma, to je baš teški, teška Afrika.
0: Lepo.
1: Pa ne, ovaj zastava izgleda kao neka afrička
0: zemlja.
1: Pa malo,
0: da. Pa dobro, kao zelene zastave, uglavnom su kao islamske. Ali, ovaj.
1: Pa da.
0: Ali šta, mislim, zelena, italijanska zelena. Znači, taj shade.
1: Da, da, da,
0: a do, zelena zastava na sredini crvena petokraka sa belim outline-om, kao, kao avijacija crvene armije.
1: Da.
0: Znači, taj znak. Ne žuti rub ovaj petokraka, nego beli. Bolje izgleda.
1: Može, može, može.
0: I to je bila zastava Socijalističke federativne republike Panonije, izvinjam se, pošto je uključivala Vojvodinu and then some.
1: Da.
0: To je, da. Ove,
1: lepo.
0: Kaže, znao sam, Daško, da si ti. Tačno sam znao.
1: Ja bih gonio kralj znoja na pičku.
0: Tako je.
1: Tu nema šta.
0: Prvi put sam probao znoja.
1: Da, ne, jedno je tako. Jednostavno je to ide tako.
0: Ta-na-na-na-na. Eto, moj predlog za vojvođansku zastavu, ta zelena sa crvenom petokrakom i za Panonsku.
1: Ne, meni baš...
0: Možete slati i svoje
1: zastavu. Ali Panonska unija uvek, imamo i himnu.
0: A Panonska unija, to je to.
1: Sve,
0: samo se ne zove Socijalistička federativna republika Panonija. CFRP. To koju čine današnja Vojvodina.
1: Ma nek se zove Republika Panonije.
0: Dobro,
1: pa ćemo se boriti da bude socijalistička.
0: Pa, mislim,
1: za početak.
0: Tako smo,
1: za početak...
0: E, dale, Bučki Esidi pokida za vikend u Novom Sadu. Ja sam... Pog... Ja sam... Ju, nešto sam još kuvao za vikend. Mm. Otišao, kad sam išao da kupujem moje pizarije za...
1: Jer cool fight.
0: Kuvao sam, kupio na, na leteo u trenutku kad, znaš, kakve dobre, sveže pečurke, majster. Ima i pečurkari u trenutku da ono... Sveže šitake, sveže, sveže smrčke, sveže bukovače, sveže neke lavlje grive šunze. Napravim mi neki miks, da mi čovjek jedno 200.
1: 200 evra.
0: 200 i nešto.
1: Do probam.
0: I dobio sam za, za 400 dinara sam kupio 220 grama miksa bez svih pečura.
1: Idi bre.
0: Čovječe, častio mi.
1: Šta si pravio?
0: Faktički. Pravio sam paprikaš sa pečurkama. E, a slušaj,
1: a to
0: onda
1: si pravio tvojim sam, ovim?
0: To sam pravio ovaj, ovdje u gradu. A ove,
1: aha, to za jeftinije drugare, za skuplje i da riba.
0: Ne, ovo je za bolje.
1: A, aha,
0: slušaj,
1: aha.
0: Osnovno, i onda sam još, znaš kao, kao idem po pijaci i vidim super stvari. I onda u, ovaj, dok je nešto hendlovo meser tamo kod šaka nešto radio, komad ovog junećeg šola, znaš kakav, kao da sam ga ja, nema ništa belo na njemu. I dao mi je 500 i recimo 60 grama toga. I ta, znaš kakav,
1: ja platio sam 6000 dinara.
0: Ne, platio sam 800 dinara.
1: Dobre.
0: Ove, tako da je bio, znaš, a kakav je bio.
1: Lepota.
0: Čekaj,
1: to je bio juneći gulaš sa gljivama.
0: Juneći gulaš sa pečurkama. Mislim, paprikaš. Paprikaš, pravi pravcijati. Vino, pečurke, taj meso.
1: Crno vino, crno vino, pečurke.
0: Crno vino, pečurke.
1: Na luku prepržio.
0: Na luku, i dodo krompir i kuvo se. Malo kašika paradajz pirea. Kašika paradajz pirea, belog luka. Ja sam primetio, zadnje vrijeme stavljam u te tako variva. Kad pravim, stavim jednu mako ravnu kašičicu karija. Malo manje nego.
1: Kad sam kod karija,
0: Branko, malo samo.
1: Branko stavio je dobar, crvenog, dobar kariju.
0: Crveno karije,
1: super. Čuretinu s mlincima, što nam je
0: da,
1: crveno.
0: Da, da, skroz je.
1: Znaš,
0: nekako
1: je
0: smatram
1: napravio.
0: Da kari treba da se počne smatrati tradicionalnim balkanskim začinom.
1: Čuretina
0: zaslužio
1: sa mlincima.
0: Zaslužio je, da.
1: Znači, savršena. Savršena čuretina sa mlincima. Ogromna, ogromna lepa količina.
0: Ove, kaže, koja god bolja nego ova ruska da trobojka. Ove, koja je himna? Himnu otvoreno da objavite se.
1: Šta otvorena? Znači, Panonska unija.
0: Komponovat će ovaj naš ovaj, Kikinđenin što se vratio sam ti sajzio.
1: A imamo već himnu. Mislim, možemo novu, ali je ono što bi kad već postoji.
0: Panonska unija.
1: Ha da, od Mitsera. Mitsera, evo sad ću da je pustimo ako ima ovde.
0: Mislim da ima.
1: Da je poslušao.
0: Da, kome, da, da vidimo kome je rođendan bio sve na današnji dan mladene, od ovih divnih ljudi. Da,
1: krenuti,
0: na današnji dan,
1: krenuti,
0: ja savremeni rođendan, a ti posle stare rođendan.
1: Nemamo starih Irwin puno. Nemam puno stranih, ono, znači...
0: Svi znamo Irving Berlin, koji je ovaj, napisao White Christmas. I'm dreaming of a white Christmas, just like the one we used to know. Onda, na 36. rođendan Tony Barrow, press officer of the Beatles.
1: Mm-hmm.

0: Pa je onda rođen ovaj Artin Taylor, čovjek koji je bio producent za Motown, Tamla Motown, sve ovaj, napisao pola hitova za Four Top, za Temptations, za Diana Ross, The Supremes. Ovaj, pa je onda naš narođen Rick Bardo, njega volim, mater, on je bajtanga dobro, Rick
1: Bardo. Facetina,
0: facetina pevač iz Animals, naravno.
1: Mega talent.
0: House of the Rising Sun, ali inače ovaj, ali Rick Bardo and the War, znaš to, i onaj... To je ozbiljno ludo, da.
2: Dobro.
0: Ove, moćno. Pa onda na današnji dan rođen Les Chadwick iz Gary and the Pacemakers, najpoznatiji sa, po pesmama Mary Cross the, Ferry Cross the Mercy i ovaj, kako se zove, You'll Never Walk Alone. Tako.
1: Mm-hmm.
0: Pa je onda na današnji dan rođen Christoph Doom Schneider, bubnjer benda Rammstein, koji su se osnovali 94. u Berlinu. Avtar, sing, pevač grupe Corner Shop. Sećaš njihovog hita?
1: Bring full of lashes on a 45. Znam kako ne. Full.
0: Greg Dooley iz Afghan Wigs, rođen od današnja 65. I to bi bilo sve. Ko je rođen i ko je umro, Marine?
1: Od preminuća ja bih rekao...
0: A imaš neki rođendan?
1: Pa nemam nešto.
0: Kako ne, brate, danas ti maj, brate?
1: Ne, nešto, evo, sad ćemo da vidimo. Možda zato što sam napisao MSJ, pa mi zato izbacio. Evo ga, oko što tiče rođendana. Rođendan i svakako Margaret Redford, glumica. Slovenskog sam pomenuo. Znaš ko je rođen? Kralj liftova, David Pajić.
0: David Pajić, čovjek kog su Nemci ubili bacivši ga u otvor od lifta Radeta Končara.
1: Zajedno sa Radetom Končarom.
0: Oni su zajedno pali. Rade
1: i Daka. Oni su kao odva što su pali
0: ti
1: zajedno.
0: Ti si u svojoj matičnoj rođenoj zgradi ima David Pajić.
1: Mislim da je Končar kod mene.
0: Končar bio? Končar? Ti nisi imao drveni David Pajić lift?
1: Drveni Končar, ja mislim. Ali nisam siguran. Sad pokušam se
0: sećati. Su ga zamenili već, nije više.
1: Ne, sad su ga zamenili, morali su matri 50
0: godina.
1: Nije matri,
0: ta zgrada je previše matra za Končara.
1: Pa možda je Daka.
0: David Pajić priča
1: moguće sigurno. Moguće da je Daka, ali sad ne uprati.
0: Rade kažem. Končar počeo su građaju naše zgrade tek od 70-ih. Mm. Matri David Pajić sve bio. Siguran sam.
1: Ko je ono u Beogradu što je ove gore na...
0: Koja?
1: Firma.
0: David Pajić.
1: To je David Pajić.
0: To je dole, da, Dorčevo dole.
1: Dorčevo, da.
0: Je
1: li to nešljaka ili šljaka?
0: Pa ja mislim da su oni sada tipa servis za održavanje, da su privatizovani. Da ima David Pajić ili je pod tim imenom u stečaju, ali mislim da David Pajić firma i dalje.
1: Oni su kao Bora i Ramiz,
0: da,
1: njih dvojica.
0: Da, David Pajić, Daka liftovi. Da, jeste, evo, Dunavska 67, Dorčel. Da, Daka liftovi i dalje, šljaka. Privatizovano rade ko zmavovi. Da,
1: moraš liftove praviti.
0: Moraš, pa misliš da će ti biti Vega lift ili Daka je.
1: Dobro, meni sad ove metalne kutije, kakve su ranije su bile one od Lesonita. Ove, ozbilj, liftovi.
0: Mnogo smo mi muda imali. David Pajić poginje 41. jebate.
1: Pa da, svi...
0: On je bio ono što se kaže... Kako bilo a streljan sa Vukicom Mitrović. Bio iznad okopla. To je ona prva provala u partijsku organizaciju 6. okopla. Već uhapšen, posle policije pokušao da pruži otpor ubijenje dok je Vukica Mitrović ranjen, uhapšena i onda streljena. Da. A on je ubijen, nije im pao šaka.
1: Zoran Radmilović.
0: Inače stoji, zadržali su ovaj spomenik u krugu firme. To je baš lepo.
1: A to znači koji...
0: Nisu sklonili.
1: Znači koji danas, pazi o količinu dobrog glumačkog građanja, evo te. Zoran Radmilović, Zoran Simjanović, Voja Brajanović, Toni Laurenčić.
0: Svi rođeni. Svi rođeni,
1: svi rođeni
0: istom danu.
1: Da, baš ono, baš dosta je ono, zanimljivo. Nisam znao. Idemo dalje. Ej, kad smo kod kvalitetnog filmskog rođenja, da li znaš ko je danas, koji kanadsko-američki glumac je rođen danas?
0: Kanadsko-američki? Da, Dan Aykroyd?
1: Ne.
0: Jim Carrey?
1: Ne.
0: Ko je još Kanadjan? Čekaj, su ti dobrih. Kurt Russell? Ne, Kurt Russell je Amerikanac. Ko je još Canadian American?
1: Ima još jedan.
0: Leslie Nielsen?
1: Ne. Ali poznat je, mislim...
0: Daj malo pomoć.
1: Moram malo ti pomoći, zato što ti sad glumce nabreš Hollywood, ovo nije hollywoodski, ali je jako poznat.
0: Nije hollywoodski glumac?
1: Nije, ali baš je jako poznat.
0: Čekaj.
1: Mislim, ti ga jako puno znaš.
0: Kanadsko-američki.
1: Ti si jako puno znaš. Veliki si fan.
0: Kanadsko-američki nije čekaj, stani.
1: Mogu je da dobaci iz Kanade do Amerike.
0: Peter North.
1: Da, tako je.
0: brat moj, ovaj, kako se zove?
1: Peter North.
0: Peter North, brate. Made in North Pole. Ali tako je. Kako meni doje, kako je do jaje ta njegove serije, film koji se zove North Pole. Koliko se samo nam... Jel mu to pravo prezime?
1: Ma kakvi, nije, nema šans.
0: Čekaj, čekaj, Peter North.
1: Garan se zove Žvižnik, Žomborević, a uzeo je.
0: Znaš kako se zove? Ne. Alden Joseph Brown.
1: Pa naravno da nije Peter North.
0: I na ovoj slici liči na mog drugara
1: Vasketa. Ko što se ova ne zove.
0: Na ovoj slici jako liči na mog drugara Vasketa. Ali Alden Joseph Brown, known professionally as Peter North. Ljudi moji, 2189 uloga.
1: Jebote.
0: Roko 5000 za sad, and counting još snima.
1: Dobro. 5000 Peter North je kuratio od ovog, od Roka.
0: Nije.
1: Ali je imao više štrcova. Više
0: Peter štrcova. North je come shot king.
1: Da, on je kralj štrcovanja.
0: Hoćete se podsjetimo kako svršava Peter North. Da. Prvi mlaz, drugi mlaz, treći mlaz, četvrti mlaz, pauza, tako. Peti mlaz, šesti mlaz, sedmi mlaz, pauza, osmi mlaz, sukrvica, krv, koma, smrt.
1: Sukrvica, krv, koma, smrt. Tako je, vodica, sukrvica, krv, koma, smrt. To je to. Tako. Slušamo himnu.
0: Ajde, slušamo. Stanite mirno.

0: Šugav,
1: ajmo,
0: šugav.
1: Ajmo politički.
0: Sad počinje politički, tako da ko neće slušati, nek se skloni. Politički. Znači, sad počinje, ko neće da bude kriv, neka se skloni. Ove, ste pili Heineken pivo kad ste smišljali vojđansku zastavu? Pozdrav, veliki ale, veliki ale, verovatno jesmo. Mm-hmm. Mi smo u to vrijeme stalno pili Heineken pivo. Mi smo pili uvijek pivo sa srednje police.
1: Da.
0: Himno je Salaš u malom rifu. Salaš u malom rifu.
1: Rifu, da, da, da.
0: Apsolutno se slažem s time.
1: Mali rif, dobro ime za kafanicu. Jel biša?
0: Biša
1: u mojoj kafanu se zove Mali rif.
0: Ali ako,
1: dobro
0: da,
1: je,
0: a nazivu
1: dobro
0: se Salašu.
1: Pa ne dobro ime za kafanu, Mali rif.
0: Sjećamo kad se Jenna Jameson u svojoj knjizi jadala kako je Peter Severnjaković istočio gomilu leka za kašalj u jednom filmu izlečio bronhitis.
1: Zli ste ljudi.
0: Zamišljam panonsku fudbalsku reprezentaciju kako se drže ono za ramena ko krajišnici i pevaju ovu himnu. Pa onda kaže ovaj, North se povukao u režiju serijara North Pole, a glavnu ulogu prepustio supruzi Nađi. North sinopsis okružena je crnim dječacima sa većim puškama od broja cipela. Kako poznavanje scene. Ja sam malo prestao da pratim, ali ima ko prati, to je jako važno. Ovaj dobro.
1: Dobro, bitno da je on ovaj supervizor, supervizor snimanja.
0: Da li je bio Robert Buđ?
1: Mold,
0: Mold?
1: Mold.
0: Mold, onda Buđ. Mold je kalup, Mold je kalup, a Mold je Buđ.
1: Trebalo bi da je Mold.
0: Jeste Mold, Bob Mold. Bob Mold, jeste Bob Mold. Ove, pa šta smo imali za vikend?
1: Zato što nisu imali Vuka. Znaš pa kad ti kažu kao zašto pišu drugačije čite.
0: A nisu imali Vuka.
1: Nisu imali Vuka.
0: Siroti. Ove, šta smo imali? Da, imali smo to uglavnom...
1: Njihovo ono rampage divljanje po mostovima, divljanje po ono... Gdje god se moglo, ali kako? Ali materi, to je sve tako jadno. Znači, dođi pre 15 natko, do ono sileđija, ja bi ga i stoji i drži, nastoji na mostu.
0: Mene nervira ovo,
1: ćemo ih
0: ti znaš da sam ja večito zagledan u svoje dvorište, oni su jadni pa su jadni, ali mene nervira ovo i naše glavinjanje i dalje u mesto svoje. Znači, tamo je nešto, čuo sam neke dobre vesti iz uslovno rečeno našeg tabora, pa, da su neke dogovore postigli.
1: Pa bit će nešto,
0: da, su,
1: ne,
0: da će biti nešto,
1: biće
0: da će,
1: sigurno,
0: ali me nervira što se ovim... saboterima i što se ovim, kako se zove, blokaderima blokaderskog pokreta, što se ovim minornim kretenčinama koji vedre oblače jedino u svojim Facebook grupama opet posvećuje previše pažnje i energije. Sako rektor koji mora da piše saopštenje, koji mora da izdaje saopštenje kako on nije lider studenata, nego samo neko ko stoji uz njih i pruži im, ne znam, onu podršku sa pozicije koju, mislim, bi po, na kraju, po zakonu trebao na stranicu.
1: Pa naravno je.
0: Ne, baš ali skoro. Ali, ove, ću kažem, znaš, kao sad čovjek piše saopštenje u kojem on kaže ovako, rektor Đokić, nisam lider, nisam predsjednik studenta, stojim uz njih, saopštenje ide ovako. Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić dobacio danas navode da je predsjednik studenata, ali je naveo da čvrsto stoji iz njih u akademsku zajednicu koja zahteva vladavinu prava. U saopštenju na društvenoj mreži Instagram naveo da studenti samostalno odlučuju o svom načinu organizovanja i modelima rada, te da tu niko nema pravo da im se nameće. Povodom kontinuiranog nastojanja pojedinih aktera da me predstave kao lidera ili predsjednika studenta, imam potrebu da još jednom naglasim da ja to nisam. Moja odgovornost je da sa pozicije rektora kao još jednog od predsjednika akademske zajednice doprinese razumevanju onoga što danas prolazi univerzitet, celokupno društvo, bla bla. Kako je došlo do potrebe da ovaj to piše? Znači, došlo je do potrebe tako što kroz opet isti šljamovi koje ja opet moram da kažem, ono dolaze uglavnom sa leve scene Beograda, koji stalni gurači klipova po točkove studentskog pokreta. Taman kada studentski pokret dođe u situaciju da se pretvori u nešto politički ili zrelije od ovog što je sada, oni odmah vrate na svoja podešavanja tipa izdali ste svetsku revoluciju. Odmah. I sad meni samo nije jasno, pošto ali tih debila ima toliko malo. Znači, nema veze koliko su oni skandalozni. Naravno da oni zvuče i govore i seru tako da to bude jako primamljivo medijima. I mislim, pošto sve rade u doslugu, oni sve to rade u doslugu sa istom, znači ista kuhinja pravi Informer i to sranje. I ta kuhinja se zove Bezbednostna informativna agencija. I normalno da kada oni graknu sa tim svojim sranjem, oni za svaku svoju tu glupost,
1: dobiju
0: koju
1: odmah,
0: inače vidi naravno 65 ljudi u zatvorenoj Facebook tako grupi, nekakvih ono ljubitelja Severne Koreje, kretena iz nove boljševičke, staljinističke partije Pola Pota, Ceraka i Cerak Vinograda. Znači, razumeš, ono gomila kretenčina, kakvih ono, kakve grebatori, budala, sociopata, psihopata, kakve ne možeš da zamisliš uopšte da postoje osim u bespućima interneta. I sad oni vedre i oblače jebote.
1: Oni dobiju platformu za to.
0: Oni dobiju platformu jednom od uvek imaju tamo nekakvi ludaci iz ono nekakvog princip organizacije iz ne znam ono iz nekog narodnog fronta za oslobođenje Kambodže ono.
1: Da, likovi koji bi vikali na pijaci.
0: Mislim i ono ludaci sa raskrsnice, ono upišanim gaćama koji stoje sa natpisom na kartonu ono. Ovaj samo što to rade pod crvenom zastavom za razliku od ono već navikli smo takva budala stoji pod Isus zastavom. Ali eto sad su se Isus i crvena zastava zbrljali kod nas ono. I onda je ono kao dobiješ te kretene koji stalno paze da rektor Đokić i studentski pokret ne izdaju tekstilne radnike u Burmi, razumeš ono. Da, pa mislim, i da se drug Mao ne prevrće u grobu i
1: pravde, ta potreba se pravdeš kao nekom. Ne, sad, to
0: meni
1: je
0: samo jasno, naravno da će oni kad izađu sa saopštenjem, ono, naš, rektor Đokić je izdao našu iskrenu blokadu, ono, koja je by the way gotova. Što ti svi, to sve ambiciozno nazivanje nečeg, ono, znaš, ko mi smo, ne znam, studenti ovog i onog u blokadi, a gdje vam blokada u pičku, mater, blokadi nema već skoro pa godinu dana, ono. Tako da, ono, i sad kad je trebalo taj pokret da konačno preraste u političku organizaciju za koju građani mogu da na kraju krajeva glasaju.
1: I prerašće.
0: Da, ali ozbiljno se to sabotira.
1: Pa naravno se sabotira na sve
0: sad
1: strane.
0: Čuo sam neke nebide istračavam sa ovaj, nešto sam insajderski čuo oko dogovora, oko kandidata za predsjednika, za nosioce liste. To je stvarno dobro.
1: Ma to je
0: ako je
1: dobro,
0: tako kao što sam ja čuo.
1: Biće dobro.
0: Ako je to tako kao što sam ja čuo, to je stvarno prvi značajan korak napred koji je dobar, koji će doneti rezultate.
1: Doneći.
0: E, i onda sad pazi, rektor Đokić mora da se oglasio jer na zatvorenoj grupi tih nekih tih ono, studenta Pol Potista i ono Enver Hodžista sa Ceraka je ono, izvinja se Cerak, lupetam, nije Cerak, ali ono samo uzimam kao primjer lokalizma, ali je sad on kao mora da piše saopštenje jer zna da će odmah Informer preneti to šta je grupa zatvorenih ono, znaš, tih nekih ono ludaka. Jer će stalno njihov značaj da uveličavaju. Mislim, oni su ih tu i poslali da se ne...
1: Naravno.
0: Znaš, i sad ti ono kao uvek... rektor Đokić umjesto da se... To mi samo mi je žao što bi ja svim ljudima koji su ozbiljni uključeni u tu stvar dao prijateljski savjet. Molim vas, prestanite da mislite o tome kako izgledate u očima neprijatelja. Šta vas bre boli dupe? Jel vi kapirate da naprednjaci sve njih baš briga kako oni nama deluju? Oni idu na to da nas napucaju i zastraše. I šta? Oni znaju da mi mislimo da su oni kreteni. Oni znaju da mi mislimo da su oni stoka, svinje, ubice, silovatelji, dileri, govna po svakom osnovu. Oni to znaju.
1: Oni znaju sto.
0: I nisu sekund sna izgubili zbog toga. Oni furaju svoje i za sad to njihovo daje rezultate više nego naše. Kad mi budemo prestali da se bavimo time kako izgledamo u očima neprijatelja i da bukvalno svaku budalu, znači samo prestanite da našoj strani, prestanite da izigravate svece. Znači, kad vam kažu, ono, vaš, znaš, ono kao, vaš 36. na listi puši ganđu, nemamo komentar. Završite to s time. Nemamo komentar. Onima kojima pušenje ganđe, okej, će to biti okej. Onima kojima niste rekli ništa i svima dobro. Razumeš? Tako se to radi. Jebe mu mater.
1: Postoji. Ne, nego ne treba politika odgovarati na svakog
0: strana. Politika je jebeni zanat koji se uči u velikoj meri.
1: To je važno.
0: U velikoj meri.
1: I zato brate, je važno da tu neko bude koje je ono. Pa da, ali treba...
0: Zato služe političari. A taj ko vas tako ideološki savršeno i čisto odgovara od bilo kakvog kontakta sa profesionalcima, taj radi za službu.
1: Taj radi za službu.
0: Tako je. To da ćete vi kompromitati, mislim, ljudi, već je valjda jasno da smo mi toliko heterogeni, da se mi apsolutno nikad nećemo dogovoriti oko ne znam kakvih stvari, ali ćemo se dogovoriti oko toga da je neophodno da nam se sa grbače sklone ubice, silovatelji i dileri.
1: Tako je.
0: To je valjda ono kako da kažem.
1: Tako je.
0: Znaš, i svako ko...
1: Kada narkokartel prestane da upravlja Srbijom, mislim, mi se nećemo nikad osloboditi skroz. Ali ako se oslobodimo... Ako bi mogo, recimo, da bude... Da bude, znaš, ne bude glavna pozicija.
0: I sad rektor Đokić mora da izdaje saopštenje u kom se on pravda. Znaš, ne nismo... Ko je, bre, ikad... Znaš, ko je rekao da je on lider studenta osim režimskih medija? I onda, znaš, ti ono pravoverci... iz ono tih radikalno levih krugova po Facebooku, kao rektor Đokić, ono uvijek isti taj set glupih izraza koji 2026. u Srbiji ono političkoj borbi koju mi trenutno vodimo ne znači ništa. Kompradorska elita neokolonijalnih imperialističkih sila, aj odjebi, ono odjebi, znači odjebi. Sad, znači, odjebi, bukvalno, ono, a svaki put kad ti isereš taj svoj traktat, ono, Vučiću se digne kurac, razumeš, kako vas još jednom nalupao. I kako vam se još jednom sklonio, kako vam još jednom, ono, ko čarobnjak iz Oza sklonio pogled od Ido Zavisa na nešto drugo. Ono.
1: Da, razumeš, ne možeš, mislim, oni nisu samo korisni idioti. Oni, a, mislim,
0: ne, to su ludaci, pa da kažem to,
1: oni
0: poznaje.
1: Ali, znaš, da,
0: to,
1: da.
0: Su, to, su, to je struktura ličnosti koja će uvek za, biti su, ono, savršena za korisnog idiota. Da. Znači, ono, znači, jednostavno čovjek koji ne može da se kontroliše, ono. I to je ono, ne može, ne može, pa ono, lekar bi mu izdao papir da ne može se kontroliš. I onda ono, dobiješ, kažem, užasno gubimo mnogo vremena. Mislim, meni je već prilično, čini mi se, ovaj, da nikakvih prevrednih izbora neće ni biti. Mm-hmm. Da će ovaj saziv Skupštine isterati do kraja, jer može. I da Vučić neće se zajebavati s izborima.
1: Ma neće bre da kakvi.
0: Zato što neće, nikakvi neće. Letnji, nikakvi mm-hmm. ovi. Ovaj, mislim, on bi možda to mogo da se malo kocka, ali ne može. Ne, ne, on bi, kad bi se kockao na taj 12. jul, to bi mogo i da dobije. Jer smo mi još uvek polupani, nismo se sastavili.
1: No, on bi, da on može da dobije, on bi
0: ali
1: kockao.
0: Neće ni toliko da rizikuje.
1: Pa
0: ne, neće ni toliko, mogo bi da dobije. Realno, mislim, znaš, kao kad izaš, ljudi koji se kockaju na šanse, znaš, ti kad igraš rulet, igraš na 1:36. Yeah. Razumeš?
1: A ne, kocka se.
0: A ovom nisu toliko, da, da, ovo su ne, mnogo bolje. Ovom je realno polovina ruleta njegova, razumeš? Ne, stavio, on, je, stavio je pare na pola točka.
1: On ide na izbore koje misle.
0: Ali i tomu, i to, njemu to nisu dovoljno jaki, da. On, ne, on se ne kocka.
1: Ne kocka se,
0: u tom smislu se ne kocka. Ali mi se čini, znaš, kao, ali ako već, znaš, rad je takav da mi moramo biti spremni na te izbore i 12. jula, i septembra, i novembra. Ti izbori će po, ako se ne varam, po redovni izbori bi trebali da budu na zimu 2027. Ja mislim da će on to tada i održati.
1: Pa verovatno.
0: A da nas sve vrijeme zajebava s time, hoću da raspišem, neću raspišem. Pa, i drži nas na tome da mi kao samo što nije, ali kao ljudi, mi stvarno moramo sad zvučiti kao drug Tito, kao spremajmo se kao da će sutra biti rat, ali kao živimo kao da će biti ovaj, mir. Tako da, mi, taj pokret mora što pre da se uobliči. Ja ljudima objašnjam, taj pokret je neuobličen. Mm-hmm. Mislim, lepe su nalepnice, su nerviraju, su, ljudi, to je ništa, to je baš kurčina. Znači, ne možemo kao, mi smo polepili milion nalepnica. Neće se namestiti, mora se raditi.
1: Ne, pa radi se na tome. Jebote, radi ekipa na tome.
0: Do sad se radilo pogrešno. Znači,
1: sad rade kako treba.
0: Ne, ali ja, mislim, znaš, ja sve idem na to da kao tipa ako 50 puta uradiš pogrešno, pa valjda ćeš 51 put i ako si bilo 100, valjda će 90 od vas 100 skontati da mora nešto se promeni. I da ne može tako da se radi. U prvi, po meni, dobar korak bi bio, pored toga da idu na dogovor, znaš, ta cela priča kao koja će partija podržiti, pa manje, više su svi rekli da će podržiti, sad se kao epohalno navode, kao, eno, ne znam, ove rekli će podržiti, pa mislim, to su svi rekli. Samo što je nada, mi smo, i kad smo rekao, ako bude jedna lista, pa glasat ćemo, nek se zove, ne znam kako, ono kao, znači, uopšte nije bitno studentsko ovako, ako samo da bude jedna,
1: tako
0: neka
1: je.
0: Bude jedna, jedna, mora da bude jedna. Mm. I ona kao mora da bude jedna i sad dobro pošto smo odlučili da to bude tad, bit će ta. Ali kao i bilo bi dobro i bilo bi, ako već glasamo za tu listu, bilo bi uputno i pametno i jedino smisleno da ta lista ne bude ona lista arogantnih ono ljudi koja ono se ponaša kao da je već pobedila. Jer onda neće pobediti.
1: Da.
0: Znaš, nego da ono kao, da kad oni koji im kažu, znaš ono, ja sam nekad... Onaj koji je jednom prošao kroz izborni proces je 1000 puta iskusniji i vredniji od onog koji nije nikad. Izborni proces je mnogo zajeban. Znači, ja sam ga video koliko je to moguće, a da nisi iz stranke, da nisi profesionalni političar, da nisi kandidat. Znači, ja sam izbore posmatrao, kontrolisao, ali ja znam samo taj deo, da kažem, koji se tiče obavljenih izbora.
1: Ne.
0: Da ne pričamo o tome šta prethodi sve tome. Samo ta jedna, da kažeš, ispravna kontrola izbora u zemlji u kojoj vlast želi da te zajebe je ogroman, težak posao koji zahteva da svaki pojedinac uključeno to ozbiljno crkne. A takvih ljudi nemamo na bacanje. I svako ko njima kaže, mislim, meni je draga vaša snaga entuzijazma i vaša, ovaj, kako da kažem, volja. Ali ljudi, ono, volja je samo jedan, ne kažem, značajan.
1: Ne, jako je značajan.
0: Volja je, što bi se reklo u logici, potreban, ali ne i dovoljan uslov. Ne. Bez volje nema ničega, ali sama volja nije dovoljna. Razumeš?
1: Naravno. Ali, ja, zato, važno je, Daško, i taj, mislim... Ne možeš
0: se idolopoklonički, mora
1: pa
0: se kenjati
1: može,
0: stalno.
1: Pa mora.
0: Mora se kenjati, jer ako se ne kenja, niko neće...
1: Ali hoću ti kažem, Nećemo niko napredovati. Radi se na tome. Znači nije da sad
0: nije konstanta,
1: stoji,
0: znači amplituda je. Radi pa se nije, pa se poruši.
1: Pa nije nego pa se rovari, nije nego se rovari. E pa ali rovari se na sve kažem, strane.
0: Meni je žao što postoje stvari.
1: Tebi država sve vrijeme rovari.
0: Ovo je sve tačno. Ali postoje stvari koje mi može, zaista možemo da predupredimo. I možemo. Postoje neke stvari gdje oni nisu jači. I te stvari treba da, znači zašto bi im dopustili da se da nas na ovaj način zabavaju? Zašto mi trošimo svoju snagu na saopštenje Informera i na saopštenje budala koje rade za Informer?
2: Jet set. Jet set. Jet set. Set. Set. Set. Set.
1: Tu se potpuno slažem, dakle, Informer ne gledati, ne komentarisati, ne čitati, pošto to oni služe samo da bi trolovali.
0: Kaži, da li se isplati izbori u UK, to ćemo sutra. Sutra. Bili su lokalni izbori, kako se zove. Hoćemo mi Enver Hodžisti, hoćemo da nam se izviniš. Izvinjam se Enver Hodžisti, ja sam mislio na Fadila Hodžis, na Fadila Hodžu. Mm-hmm. Da, šta kaže ovaj
1: šta kaže kuristarš ili hoćeš
0: ti imaš kuristarš, ja imam, ne. Mm-hmm. E, prva žena Voje Bravić je hitno završila na VMA.
1: To je prva žena.
0: Prva žena, udar na vest u rubrici zabava. Prva mm-hmm. žena Voje Bravić je hitno završila na VMA. Mhm. Hana i Kodinović u sportskom izdanju. Glumac otišao na rutinski pregled, a onda su mu lekari saopštili dijagnozu. Znaš ko je glumac? Mm. Miki Krstović.
1: Aha, šta je s njim?
0: Jebote, ćemo mi, ono, rubrika zabava se pretvorila u zavirujemo u kartone poznatih, ono, lekarske. Evo, kaže ovako, otkrivanje rutinskim PSA testom. Zivom čega boli naš Michael Madsen. Šta ima? Ajde, ćemo stići više negde, ono. Mhm. A to je kako moguće da ja scrollim do kraja, kada još nisam vidio nijednu reč o bolesti. Osim u tome da on išao kod lekara, pa išao kod lekara, pa išao kod lekara. Tumor, marker, ma, rak prostate. Mm-hmm. A, mislim, nije rak prostate, tumor prostate. Mislim, to je to, ali je, nije onaj, operativno mu je pomoglo. Biće još ovaj.
1: Biće još njegov.
0: Živeće još stari četnik.
1: Gina Džinović zaustavila saobraćaj u Barceloni. Izašla na sred ulice u miniću, a u ruci je torba.
0: Sa kurtonom punim crvene tečnosti bacila se pod ovaj...
1: Nije ta varijanta. Nije perhanovala da zaradi. Pa na TikToku, evo vidi kako izgleda, mislim, potpuno bezvezna slika.
0: Dara Bubamara mesečno zarađa oko 120.000 evra.
1: Pa je vidio.
0: To je, ala, staža je na znoji.
1: Po znoji se, vrati, ali šta će drugo?
0: A gde se znoji?
1: Mm. Ma je slušao je naslov. Tu kao trudnu devojku lažirao smrt oca da bi završio realitiju.
0: To je neki, ne, taj, ne, izvinjam, čuva krpe, nije dobro. Čuva krpe i farba.
1: Nisam ove, dobro pročitao. Tu kao trudnu devojku lažirao smrt oca da bi pobegao iz realitija.
0: A, da. Jevo, ja mislim, ako postoji socijalni kontekst u kom je u redu ubiti drugog čoveka, je to da pobegneš iz realitija.
1: Jebote. Evo, otac se javio da kaže da nije lažna smrt.
0: E, imam jako dobar tekst. Moja bi vjerojatno tema dana.
1: Uh-huh.
0: Jovan Medović otkriva da li se farba u crno.
1: Odgovor je ne.
0: Sad ću ti kažem.
1: Da.
0: Kaže, usred kviza Potter je nastala neprijatna situacija. Mm-hmm. Ovim je konačno rešena misterija. Godinama je publiku intrigirala njegov uvek crna kosa, što je izazivalo sumnje da koristi farbu. Jel postoje ljudi koji to stvarno rade? Koji ljudi koji misle da je seda kosa nešto što nije dobro?
1: Ti lud, Gari, jako puno ljudi.
0: Farba kosu, da ne bude sed.
1: Farbaju se, pa da.
0: Misli da je to ružno, da je to problem.
1: Znaš ti koliko ljudi se farba, evo te, ne bi verovalo.
0: To ništa ne konta.
1: Pa ne da izgledaju mlađe, evo te.
0: Pa ne znam. Kaže ovako, u epizodi popularne
1: kvize Pottera. Da ne bude opačale.
0: Koja je na programu RTS-a u ponedjeljak 11. maja? Ovi su već gledali, mislim. Konačno je stavljena tačka na špekulacije. Mm-hmm. Zanimljivo i pomalo na čekanju studiju pokrenuo je tragač Milan Bukvić, koji je odlučio da javno testira voditelja. Svi u studiju su čekali, pazim, morate večeras gledati. Kaže, koja li je tajna crne kose Jovana Medovića? Poznati voditelj, poznati, cut to the shit. Ono što je najvažnije je da sam sasvim prirodan, ne farbam se. U pitanju je genetika. Nema tu dileme, Milane. Odgovorio mu je Mehmed.
1: Ne, Mehmed mu je osvajač.
0: A znaš šta je Medović po profesiji?
1: Nasnik geografije.
0: Fizičkog.
1: Fizičkog. Pa dobro, i to je to. To kad ga pogledaš, jeste.
0: To je ta fizička.
1: Pa ima to. Ili geografija, ili fizičko.
0: Kaže, najkorisnije je šetnja na neravnom terenu. Mm-hmm. Nosi, evo ovako, kaže ovako. Ja sam profesor fizičko.
1: Crnu kosu.
0: Da bi ti kosa bila stalno crna. Da, radite sledeće. Sa rancem težine između 5 ili... A?
1: Mora cigan kada ti popuši.
0: A ne, to sam ga ne sjećam, sad će pobrkao.
1: Ove, kako nije,
0: sad vidi, ja sam profesor
1: fizičkog. Mora da izvuče ovaj sedilo, sedilo iz tebe.
0: Ovaj, on je profesor fizičkog. Zahvaljujući mojim profesorima koji su me tome naučili šta je idealno čime čovjek treba se baviti. Ljudi koji pređu 50, najkorisnije je šetnja na neravnom terenu gore-dole sa rancem težine 5 ili malo više kilograma. On ti pravi fiziološku krivinu, ne da ti da se grbiš, nego te vuče unazad, pogotovo uzbrdo. Kompletna kičma ti radi i svi mišići održavaju. Dakle, tako nastaje crna kosa u 66.
1: Na. Naravno.
0: Da, i čovjek redovno kopava baštu i tako.
1: A sasvim prirodno. I to što je rekao, sasvim prirodno, to je mala, mali moment koji je iskoristio da po, reklamira svoju emisiju. Ti znaš da on ima sasvim prirodno.
0: To dobi za ovaj dalje, tako. Pa, znači, ja Mehmet da dođe u prvi servis.
1: Pa ja ću da ga zovemo sad, ali će on želiti, to zavisi od naše popularnosti.
0: Ženi fudbaleranu ili 500 evra za intimne usluge?
1: Evo šta je Dari rekao sin nakon problematičnog snimka. Razbije čaše, baka pust.
0: Jovana Đorđević.
1: Da.
0: To je ulica.
1: Naljutila se na Kevu.
0: 500 evra.
1: Da.
0: Ove, imaš ti još neku dobru?
1: Pa baka prase, pusti u svom live, ugostio Daru Bubamara.
0: Da, znači, da, ona, kidaju, to je rekla to, oni, da, oni grme kidaju i gore.
1: Ma gori grmi kida, vrh rešavaju.
0: Dosta i rešavaju.
1: Dosta i rešavaju, a ja rešavam da... Ovi,
0: a samo ti kažem za kraj, jako ćeš voleti, da je Maja Džaklijevsko...
1: Ovaj, video sam to, preskočio sam preko
0: ne
1: toga.
0: Mogu, brate.
1: Preskočio
0: kako ovo zabava je.
1: Kako posle nedelje, posle celog vikenda samo ovakve
0: vesti. Pa ljudi, napravite neku posebnu rubriku, grafički odvojite, jebote. Kliknem zabava, ona priča kako je teško s autističnim unukom. Pa da. Mislim, ono, ne znam kome je to zabavno. Yeah. Napravite, jebote, ono, stvarno nekako, mislim, jesu poznati, ali kao, aj kad je neka težina i nesreća, mislim, ako već ne možete da odolite da ne pišete o tome.
1: Ne mogu, matri, zašto je to clickbait, tako, znaš, za to će ljudi...
0: Hoću da se smejem u glupostima.
1: Šta smo,
0: mislim,
1: šta smo saznali
0: zaslužio.
1: Kad smo ti i ja radili na Blicu, kao da nismo, ali verujte da jesmo, da. Ali mi spravimo da se to nije desilo.
0: Nije, to nikad nije bilo.
1: E, to nije bilo. Ove, šta je najvažnije?
0: U najveću Milosava Samardžića da snimi film Daško Mlađa ne rade na Blicu.
1: Treba da, ove, da se priča o tome da mora biti clickable. Ako je clickable, onda će ti se... Da. I koliko smo, bili smo dobri ovaj vikend, imali smo 14.000 pregleda.
0: Danas u rubrici zabava, prva žena Voje Brajić je završila VMA sa autističnim unukom Maja Džaklijevski. Yeah. I and lots of other fun.
1: Fun, da.
0: Čujemo se sutra.
1: Aj, čavo.
0: Djavo. Oh, you touch my tra-la-la. Tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

Ja, trebao sam ranije da vam dignem regler da čujete kako zevam. Baš je bilo onako, čuli su me do trećeg sprata. Dobar dan, dobro jutro, kako kome, 11 časova i 6 minuta, slušate program Unutrašnja emigracija, radijski program, uživo na radiju www. Daško i Mlađa, 90 minuta muzike i pomalo nekakve društvene subverzije, bar se trudim. Zašto kažem zevao sam, pa baš sam došao nekako nenaspavan, nije to kod mene sad neki novitet, ja onako baš hronično patim od nesanice, ali sad me baš nešto stiglo, jedva sam dopedalao do studija, a ne živim daleko. I uzao sam neku pileću salatu za doručak, odnosno to je moj drugi obrok od jutros, ne znam više ni kako se zove, pošto jel moram da jedem takve stvari, ne mogu da jedem neke masne iz pekare. Jedem tu pileću salatu, jede ona mene i onda sam seo ovde, imamo mi, verovatno znate iz priče Daška i Mlađe, imamo tu ovako jedan dvosed ili kanabe, neko bi rekao casting couch, kako već. I tu sam onako malo prilegao i mogu vam reći da je prvi put onako za malo falilo da se uspavam i da ne stignem na vreme, ali kao što znate ja sam surovi profesionalac, tako da evo, tačno 11 smo počeli sa programom, tačno 11 smo čuli špicu, a nakon špice sastav Bell and Sebastian i primerena numera, primerenog naziva zapravo Another Sunny Day. Slušat ćemo danas neke klasike iz 60-ih, iz prostog razloga jer ćemo obeležiti godišnjicu jednog albuma Beatlesa. Pričat ćemo takođe o sastavu Animals, o Ericu Burdonu, to vam je nešto što je takođe obeležilo uglavnom 60. i 70. godine 20. veka. Pričat ćemo i o Stonesima između ostalog, ali zbog nekih noviteta, međutim bit će tu naravno i nekih bendova koje otkrivamo, tako da eto, puno razloga da budete sa mnom do 14 časova. Sada ćemo za početak da slušamo jedan australijski, ali boga mi i svetski hit, Nick Cave and the Bad Seeds i Nature Boy. Reći ću dobro jutro jer je za mene zaista takav osjećaj.

Nature Boy, Nick Cave and the Bad Seeds. Sad kada razmišljam, ovo im je vjerovatno u cijeloj diskografiji najviše radio friendly numera. Obično su pesme Nicka Cave-a i njegovog sastava mnogo mračnije, sa više umetničkog, a manje nekog radijsko-komercijalnog potencijala, pa sad ko šta voli. Trenutno je 24 stepena izmereno u Novom Sadu, delimično je oblačno uz sunčane intervale, nigde u našoj zemlji ovoga jutra, odnosno pre podneva, nema kiše. Na severu Voše 21 stepen na Paliću, zapadno Bački okrug, dakle Sombor, Apatin, Bezdan, Gornje Podunavlje, najlepši deo Vojvodine, da me ne čuju ovi moji Sremci iz okoline Fruške Gore, ali tamo gore još lepše. Tamo je 22 stepena, Zrenjanin 24 stepena, Kikinda 24, to mi je to kad je reč o Vojvodini. Kad je reč o ostatku zemlje, 23 stepena je trenutno izmereno u Beogradu, gde je pretežno oblačno. Kraljevo 25 stepeni, Kragujevac slična temperatura, isto je i na samom jugu Srbije, u Nišu izmereno 25, u Leskovcu 25 stepeni. E sad, za danas meteorolozi najavljuju pljuskove, ovde kod nas u Vojvodini definitivno, a verovatno će zakačiti i druge krajeve zemlje. Sad je samo pitanje u koliko sati će nam stići ta kiša. Danas do 25 stepeni u većem delu zemlje, a kada je reč o kiši, ono što sada kaže ona vremenska prognoza iz sata u sat, a to je da nam pljuskovi stižu negde u popodnevnim časovima, baš pred kraj radnog vremena, oko 4, odnosno oko 5 sati. E sad vidjet ćemo, znate kako to ide sa oblacima, može to da se pomeri koji sat unazad, koji sat unapred. I sutra nestabilno, mogući pljuskovi, nešto svežije. Temperatura od 14 do 20 stepeni, a od srede neće biti padavina, ali će malo ipak osvežiti, bit će onako prolećne temperature. Jutarnja 6, maksimalna 16 u sredu, u četvrtak od 6 do 20 stepeni, dakle samo prva dva dana ove radne sedmice možemo da očekujemo padavine. Slušamo Dirty Pretty Things, odlična kompozicija, Bang Bang, You're Dead.

0: Unutrašnja emigracija.
1: Jel osuđuješ ti stanje na fakultetima svih ovih godina?
2: Ja osuđujem vas.
1: Kako se zoveš ti?
2: Šta te boli kurac kako se ja zovem? Ja osuđujem
1: vas,
2: kurac.

Steve Jones, Fire and Gasoline. Steve Jones koji je posle karijere u Sex Pistolsima otišao za Ameriku, pustio kosu i zajahao motor i američki hard rock, poga mi delimično i metal, može da se kaže. Pesma Fire and Gasoline sa njegovog istoimenog drugog studijskog albuma iz 1989. godine, album koji obiluje ovakvim heavy riffovima kakve smo trenutno slušali. Inače, ovaj album je produciran od strane Iana Asburya, frontmana grupe Cult, i sam Billy Duffy, gitarista sastava Cult, je gostovao na ovom albumu, a boga mi gostovao je i Axl Rose, i to na pesmi You Did I Did You Know Wrong. To je inače pesma Sex Pistolsa koju je Steve Jones izveo u malo drugačijem aranžmanu sa Axelom Rose-om, a sve to na ovoj ploči iz 1989. Da pređemo na neke aktuelnosti. Te aktuelnosti su izbori za studentski parlament na Univerzitetu u Novom Sadu. Rok za raspisivanje izbora za studentske parlamente istekao pre mjesec dana, dakle pre, pa da, tačno mjesec dana, 10. aprila su trebali da budu raspisani, a održani su samo na dva fakulteta. Od 14 fakulteta do sada su izbori održani samo na pravnom i na medicinskom fakultetu, i to jedva. Dakle, morali su studenti baš da se bore i jako zalažu za nešto što je po zakonu trebalo da bude raspisano. Na oba fakulteta, i na pravnom i na medicinskom, ubedljivo su pobedile liste koje podržavaju studenti u blokadi. Koliko je meni poznato, na medicinskom fakultetu čak i nisu imali takmace, dakle jedini su bili koji su bili kandidovani, ali su pokušavali da obore njihovo pravo da kandiduju svoju listu koja je proizišla iz blokada, a na pravnom fakultetu su vrlo ubedljivo pobedili novoformirani, kako da kažem, novoformirana grupa studenata koja je također proizašla iz blokade, ovaj, i time je okončala, pa ja bih rekao, više decenijsku vladavinu onih, mogu da ih nazovem slobodno tako, režimskih, mladoliderskih studentskih grupa koje u principu regrutuju mlade za stranke i organizuju brucošijade. To im je do sada u prethodnih nekoliko decenija bila jedina funkcija, ali to se sada menja. Međutim, na drugim fakultetima za sada nema raspisivanja. Nekoliko godine unazad su ti izbori bili sa onako izuzetno niskom izlaznošću, ali sad su se studenti onako baš zauzeli da preuzmu stvari u svoje ruke kako to i treba da bude. Nešto kasnije ćemo slušati nove Stonse, dakle treba da se pojavi novi album Rolling Stonesa. Nije da su pesme sad nešto da su me oduvale, ali što bi se reklo, na staru slavu ćemo i to ispoštovati, kako se to kaže uličnim rečnikom, ali pre toga ćemo slušati ipak Mika Jaggera i jedan veliki hit koji je napravio sa Lenny Kravitzom, God Gave Me Everything I Want.

Evo u vezi ove meteorologije jednog čistog naučnog zaključka, poruka koju sam dobio od Marije, kaže, pošto radim u Vinči, znam kada će biti pljusak. Kada krenemo kući, jer je to pravilo. Najopasnije je oko 15 časova. Hvala puno na poruci. Dakle, čuli ste, ovo je čisto ovako jedan naučno naučno zasnovana poruka. Dakle, kiša će biti kada krenete kući. Posle Mika Jaggera slušat ćemo nešto novo. Već sam vam puštao novitete od grupe Social Distortion. Oni su objavili svoj osmi studijski album 8. maja, dakle pre 3 dana za Epitaph Records. Puštao sam vam dve pesme, Born to Kill, objavljena još u februaru kao single, i pesma Partners in Crime. Svakako to nije nešto najbolje što smo čuli od sastava Social Distortion, ali mi je drago da su se vratili, onako band koji sam dosta slušao kad sam bio mlađan momak ja. A sada ćemo slušati još jednu pesmu sa tog albuma, i to obradu, evo, ne moram je najaviti, prepoznaćete, pošto je pesma bila zaista veliki hit u originalu.

0: There's a million ways to die. Should have left me way back, should have left me way back by the roadside. It's a bitter taste.
1: Billy Idol, Bitter Taste, pre toga Social Distortion i Wicked Game, dve pesme vrlo sličnog senzibiliteta. Social Distortion, Wicked Game, naravno, obrada čuvenog hita Chrisa Isaaca, a u 11:43 ću vas zamoliti kao i prethodne sedmice da pomognete da ova naša internet radio zajednica malo poraste i da preporučite vašim prijateljima, poznanicima, prosto pošaljite samo link www.daškojmlađa.com u različite Viber, WhatsApp grupe, mailove, šta god da im koristite, Signal grupe, Telegram grupe, u slučaju da ste Rusi ili Ruskinja. Znači, samo pošaljete taj link www.daškojmlađa.com i kažete ljudima ovde možete slušati radio. Posle Social Distortiona i posle Billy Idola, kao što sam vam obećao, slušat ćemo i nove Stonese, novi album grupe The Rolling Stones, zove se Foreign Tongues band ga je zvanično najavio početkom maja, izlazak je planiran za 10. jun, u principu samo 3 godine posle njihovog prethodnog albuma Hackney Diamonds. Nekako je iznenađenje što je stigao toliko brzo novi materijal, s obzirom da bendovi koji su toliko dugo u ovoj rock and roll igri ne izdaju toliko često albume, ali su se Stonesi ipak opredelili da to učine, očigledno su imali materijala. Na albumu će biti 14 pesama, prvi singl ćemo sada slušati, zove se In the Stars, a to je i pesma Rough and Twisted. Producent im je ponovo Andrew Watt. Ukoliko vam ne znači ništa to ime, reći ću vam samo da je to jedan od najtraženijih pop rock producenata na svetu, čovjek koji radi sa svima, dakle od Miley Cyrus do Rolling Stonesa. Na samom albumu bit će puno ozbiljnih muzičkih imena kao gostiju. Čućemo Paula McCartneya sa Stonesima, Roberta Smitha, Steve'a Winwooda, ali i gitaristu grupe Red Hot Chili Peppers, Chada Smitha. Kada je reč o bubnjarima, kažu da će navodno na albumu da se čuje i posthumni doprinos Charlie Wattsa, koji je nas je nedavno napustio. Pa evo da čujemo kako zvuče ti novi Stonesi, jedan od prva dva singla. Ovaj single zvuči više onako kao klasični Stonesi, onaj drugi je onako više uronjen u blues. Ovo su The Rolling Stones i In the Stars.

Bio sastav R.E.M. i Bad Day, slušate program Unutrašnje emigracije. Imam jednu molbu, samo da ponovim naziv ove nove pesme Stonesa. Naravno, dakle, The Rolling Stones in the Stars, tako je naziv tog singla, a imate još jednu njihovu novu pesmu, Rough and Twisted. Prilično se razlikuju pesme. Ovu koju smo sada slušali pre R.E.M.-a je onako, je, kao što rekoh, straightforward Rolling Stones pesma i onako hit baš pravljen očigledno za radio, da ljudi dobiju ono što i očekuju od Stonesa, a ova prethodna Rough and Twisted je baš onako garažni blues. Tako da možda će vam se i ta druga takođe dopasti. Ja ću u nastavku emisije između ostalog najaviti neke koncerte. Biće dva interesantna koncerta u Novom Sadu, oba underground, jedan u nedelju, drugi u ponedeljak, dakle za 7 dana. Također ćemo u nastavku emisije slušati još neke novitete, a pričat ćemo i o BAFTA televizijskim nagradama, da vidimo šta nam to preporučuju da slušamo. Pre toga da se osvrnemo na jednu političku aktuelnost, evo što je Marta Kos izjavila: imam jasnu poruku, u Evropskoj uniji ima mesta za sve zemlje Zapadnog Balkana, rekla je komesarka za proširenje Marta Kos, dolazeći na sastanak Saveta Evropske unije za spoljne poslove u Briselu. Ona je ponovila da je proširenje prioritet za Evropsku uniju, ali da njegov uspeh, naravno, zavisi od sprovedenih reformi država kandidata. Ako naši kandidati imaju rezultate, imat ćemo ih i mi, rekla je Marta Kos. Ona je rekla da ih već imaju i navela je prvi primer Crne Gore. Kaže, po prvi put nakon 17 godina osnovali smo radnu grupu za priključenje nove zemlje, to je Crna Gora. Pored toga, posljednji Eurobarometar je pokazao zaista veliko opredeljenje ljudi u Crnoj Gori da postanu članica Evropske unije, rekla je Marta Kos. Bitna stvar za nas, osvrnula se i na izostanak isplate novca Srbiji iz plana rasta, negirala je da je doneta bilo kakva formalna odluka o zamrzavanju te love. Međutim, priznala je da od usvajanja Mrdićevih zakona Srbija nije dobila ni evro. Eto, više možete pročitati na portalu n1info.rs. U nastavku slušamo The Jam, That's Entertainment.

Narodna skupština Republike Srbije će nastaviti da radi. Mi imamo posao koji moramo da završimo. Mi moramo da pomognemo našim poljoprivrednicima i da im otvorimo dodatno tržište Egipta. Mi imamo posao. Srbija se gradi radom. Sedite da radimo. Sedite da radimo. Ovako, Srbija nikada neće pobediti.

Pet Shop Boys i West End Girls, pre toga slušali smo The Jam i That's Entertainment. Da, pričat ćemo u nastavku o muzici 60-ih, o nekim novim muzičkim singlovima i najavama koncerta, ali pre toga ćemo se osvrnuti na televiziju i na neke serije, s obzirom da sam juče nešto malo ispratio na internetu. Ovogodišnji BAFTA Television Awards, dakle, kao što imate one klasične BAFTA nagrade koje su filmske i postoje televizijske BAFTA nagrade, verujem da to znate, ali evo da vas podsjetim. Dodeljene su nagrade i ponovo izdominirala ona serija, previše često koristim izraz izdominirala, moram to da izbacim iz vokabulara. Pobedila je najviše nagrada, odnela je serija Adolescence, koja je zaista veliki Netflix hit, očigledno i u Americi i u Engleskoj i kod nas u kontinentalnoj Evropi, svuda onako potpuno zasluženo.

0: osvojio BAFTA nagradu za ulogu u seriji Adolescence i zanimljivo je da mu je ovo zapravo prva pobjeda. On je nekoliko puta ranije bio nominovan u Engleskoj, odnosno u Velikoj Britaniji, a boga mi ove godine mu je konkurencija bila jaka, bio je nominovan između ostalog i Colin Firth, ali evo Steven Graham potpuno zasluženo odnosi nagradu, inače ako dozvoljavate, moj omiljeni savremeni britanski glumac definitivno. Kada je reč o sporednim glumcima, oba priznanja su otišla ekipi iz Adolescence-a. Owen Cooper i Christine Tremarco su nagrađeni. Najbolja humoristička serija, pobedila je serija koja se zove Amanda Land, za koju moram priznati, evo prvi put čujem, nisam je ispratio, a jako mi je drago što je i Steve Coogan dobio za How Are You, It's Alan Partridge, njegova kultna uloga, comedy performance zove ta nagrada, isto tako jako volim Steve'a Coogana. Da vidimo još šta je interesantno, internacionalna kategorija, američka serija The Studio, već nagrađivana serija u Americi, autora Seta Rogena. Šta nam preporučuju da gledamo? Dobro, Adolescence, to smo pogledali, ko nije, u svakom slučaju treba, možda serija čak i da uđe u obrazovni sistem, mada jeste malo onako baš mračna, znate već serija o tinejdžeru optuženom za ubistvo školske drugarice, o uticaju recimo internet radikalizacije klinaca. Također serija Code of Silence preporučuju da nju pogledamo, kriminalistička drama o detektivima koji istražuju mrežu korupcije i zataškavanja unutar britanskih institucija. Eto, to je nešto s čim se, nažalost, mi u Srbiji možemo poistovetiti, pa i to možemo pogledati. Dobra serija je A Thousand Blows, inače istorijska drama, kažu smeštena u brutalni svet ilegalnog boksa u viktorijanskom Londonu. Priča prati grupu mladih boraca koji pokušavaju da prežive siromaštvo i kriminalno podzemlje. Eto, o tome vam je serija A Thousand Blows. Zatim Blue Lights, ovo ću ja definitivno pogledati, ovo je negde moj žanr, policijska drama o početnicima u policiji Belfasta koji pokušavaju da balansiraju između nasilja, politike i privatnog života u Severnoj Irskoj. Volim da gledam tu tematiku vezanu za Severnu Irsku. Također dobra drama The City is Ours, za koju sam već čuo, gangsterska priča o jednoj kriminalnoj porodici iz Londona. I još jedna severnoirska priča, Trespasses, 6 nominacija je imala ova serija na ovogodišnjim BAFTA televizijskim nagradama, kažu drama smeštena tokom sukoba u Severnoj Irskoj 70. godina, a fokus je na mlađim ljudima čiji su privatni životi suočeni, odnosno sudaraju se sa političkim nasiljem. I da vidimo da li ima nešto još laganije što preporučuju, recimo neka komedija. Da, dobro, kažu ovo da Studio Seta Rogena, i imate još seriju What It Feels Like for a Girl, coming of age priča o mladoj trans devojci koja pokušava da pronađe identitet i slobodu nakon odlaska iz kuće, a preporučuju i tu seriju, komediju Amanda Land, spin-off humoristička serija koja prati ekscentričnu Amandu i njen pokušaj da održi savršen život dok joj se privatni život raspada. Eto, to su neke preporuke koje stižu sa ostrva. Nadam se da ćete pronaći nešto za sebe. Slušamo Pulp i Grown Ups.
1: Pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu. S oproštenjem. Ali to je tako.

Ne volim muzičke playliste, ali eto kada bi me neko terao da napravim listu od 5 ili 10 najvećih jugoslovenskih rock pesama, siguran sam da bi bilo mesta i za ovu. Charlotte Cvile i Haustor, 12:22, u nastavku pričamo o Beatlesima, s obzirom da je današnji datum prilično značajan za istoriju kako Beatlesa, tako i popularne kulture, muzike generalno. Na današnji dan, dakle 11. maja 1963. godine, počela je muzička dominacija Beatlesa, tačnije njihov album, debitantski album Please Please Me, zaseo je na prvo mesto najslušajnijih, najprodavanijih albuma u Velikoj Britaniji i tamo je ostao jako, jako dugo. Inače, Please Please Me je debitantski album grupe Beatles, objavljen je u martu 63. godine u Velikoj Britaniji i smatra se zapravo početkom Beatlemanije i smatra se da je ta ploča pa gotovo u potpunosti promenila tok rock i pop muzike 60-ih, a onda i svega onoga što je uslijedilo kasnije. Pa reći o samom tom albumu, on je, to je onako prilično poznata stvar, snimljen veoma brzo, čak je najveći deo materijala na toj pesmi nastao tokom jednog dana, jednog maratonske sesije u studiju EMI-a u Londonu u februaru 63. godine. Tada su Lennon, McCartney, Harrison i Ringo Starr snimili skoro ceo album za manje od 13 sati. Naravno, producent je bio George Martin, a album kombinuje sve one onako muzičke utice koje su imali britanski muzičari tih ranih 60-ih godina. Dakle, američki rock and roll, rhythm and blues, blues, samo onaj osnovni, pop melodije koje će kasnije postati zaštitni znak Beatlesa i bilo je dosta obrada američkih izvođača. Pre samog snimanja tog albuma Beatlesi su se, znate, već brusili tako što su svirali bukvalno u ono erotskim klubovima u Hamburgu ili u Liverpoolu. Svirali su onako po više dana u nedelji, više sata dnevno i onda su zaseli u studio i na albumu su se snašli hitovi kao što su, ne znam, I Saw Her, Standing There, Please Please Me, Love Me Do, Twist and Shout. Dakle, gotovo svaka pesma je ne samo hit Beatlesa, već prosto kada pomislimo na početke popularne kulture rock and rolla, verovatno pomislimo na Elvisa Presleya u Americi ili na, ne znam, afroameričke izvođače, ali kad je reč o britanskoj muzičkoj sceni, zaista pomislimo na Beatlese. Dakle, Please Please Me album na današnji dan bio je na prvom mestu britanskih lista. Ono što je interesantno, tu se zadržao čak 30 nedelja, a znate koga je smenio? Sljedeći album Beatlesa, With the Beatles. Tako da su počeli i nastavili dominaciju u popularnoj kulturi. Da se ja manem priče i da mi poslušamo jedan od singlova sa tog kultnog istorijskog albuma, istorijske ploče. Ovo su Beatlesi i Love Me Do.

0: 12 časova i 31 minut, slušate uživo program Unutrašnja emigracija na internet radiju www.daškojmlađa.com. Obećao sam vam da ću najaviti neke koncerte, underground koncerte, i to ću učiniti nešto kasnije u programu, ali pre toga da vam najavim jednu tribinu koja je zakazana za danas. Ta tribina je zakazana za 18 časova u Omladinskom centru CK13 pod nazivom Ne čekajmo izbore, šta možemo da uradimo odmah. Naime, Zbor građana mesne zajednice Sonja Marinković danas organizuje ovu tribinu u susret parlamentarnim izborima, kada god oni da budu. Ova tribina, kako kažu organizatori, otvara prostor za razgovor o tome kako građani mogu da se uključe već sada kroz informisanje, organizovanje i konkretne aktivnosti koje doprinose fair i transparentnom izbornom procesu. Ova tribina je namenjena svima koji su svesni značaja izbora, koji su već članovi zborova građana ili će to umeđu vremenu postati. Namenjena je također i upravnicima stambenih zajednica, kao i svim građanima koji žele da se aktivno uključe u građanski aktivizam. Fokus tribine biće na značaju političkog opismenjavanja i edukacije građana o izbornim pravilima. Pričat će se o konkretnim koracima koje je moguće preduzeti, recimo pohađanju obuka za izborni proces, organizovanju kampanja od vrata do vrata i organizovanju kampanje stop kupovini glasova. Biće tu i gosti iz inicijative Beograd ostaje, tako da će biti razgovori s njima. Pa eto, ovo, ja se pridružujem ovom pozivu Zboru građana mesne zajednice Sonja Marinković. Dakle, tribina je zakazana za danas u Omladinskom centru CK13 Vojvode Bojovića. Početak je u 18 časova.
1: Zagreb je dobar takav kakav je sad. Meni je dobar. Odličan. Nije kak Beč i Budimpešta, ali za mene najlepši na svetu.
2: Serbu dragi, Zagreb moj.
3: Unutrašnja emigracija.

Malo retro rock'n'rolla i rockabilija, bio je ovo sastav The James Hunter Six, Baby Hold On, izvođač koji je trenutno aktuelan, ali je muzički okrenut ka 50. i 60. godinama 20. veka, izdaje naravno za Depton Records. Pre toga slušali smo hit Brian Setzer i kultna kompozicija Summertime Blues. Samo da vas pozovem da se pridružite Patreon zajednici ove emisije, podržite ukoliko možete finansijski ili prosto samo tako što ćete registrovati svoj mail patreon.com/unutrašnja emigracija. Evo dve najave, dva underground jako lepa koncerta pred nama. Prvo ovako, imate u nedelju, ovu nedelju sada, jedan lep matine koncert, dakle popodnevni koncert na obali Dunava koji organizuje naš drugar Cef. Obavezno da dođete, biće jako lepo. Evo šta kaže Cef negde u najavi, kaže povod za organizaciju ovog koncerta u prostoru koji se zove Macura na vodi. Znaju Novosađani za to, s jedne strane kultno, s druge strane underground mesto, odnosno kafanu. Povod je da se ljudi druže i da se skupi radna lova za Cefov dragi festival Ljubav i bes, koji će se inače održati 18. i 19. novembra u prostoru K9, to je na Klisi. Dakle, Cef već godinama organizuje ovaj festival i ono što nam je posebno drago je što taj festival putuje zapravo po prostorima, različitim gradovima bivše Jugoslavije, bio je nedavno u Beogradu, bio je u Hrvatskoj, bude u Novom Sadu, a počeo je negde svoje putešestvije naravno iz Cefovog Banata, odnosno iz Zrenjanina, i sada je ovo neka vrsta benefita. Dakle, u nedelju se skupljamo na obali Dunava, prostor se zove kod Macure i nastupaju dva na oko različita benda, ali oba odlična. Sviraće sastav, novosadski sastav Zubi, to vam je kombinacija elektronske muzike, hip-hopa i punka. Vi već ste svi čuli njihov izvanredan hit Niko ne mora biti pandur, dakle uživo su odlično, dakle živi bubanj i momak koji je MC, odnosno koji repuje, stvarno odličan bend, jako vam ga preporučujem. A pored sastava Zubi, u nedelju u Novom Sadu nastupit će i sastav Sveta Pseta, oni dolaze iz Beograda. Kaže Cef u najavi, evo, da su se proširili sa 2 na 3 člana i da prvi put u ovoj postavi nastupaju tik uz levu obalu Dunava. Dakle, lokacija je kod Macure, ko ne zna nek se raspita od Novosađana i Novosađanki, na obali Dunava u nedelju. Sa muzikom sve kreće u 16 časova, a prvi bend se penje na binu od 17 časova, dakle sve će biti gotovo, pretpostavljam, dok padne mrak. I ovo ako u najavi da naglasim, što je i Cef naglasio, ovo se podrazumeva, ali hajde da ponovimo: fašizam, homofobija, seksizam, SNS i slične baljezgarije ne trpimo. To se navodi u najavi koncerta u nedelju. I sad još jedna najava koja je meni tek stigla i moram da priznam da ne znam o čemu se radi, ali ću brzo da saznam i sutra ću vam već u Gotik izdanju emisije Unutrašnja emigracija puštati ovaj bend. To je da u ponedeljak u Novom Sadu u Crnoj kući se organizuje jedan post-punk gotik rock koncert. Nastupit će sastav Rose Garden Funeral Party. Kaže, post-punk gothic rock band iz Dallasa, koji u sklopu evropske turneje prvi put dolazi u našu zemlju, a njihova muzika je utemeljena na punku, spaja tradicionalne gothic tonove sa modernim pop senzibilitetom. Dakle, oni stižu u Novi Sad u ponedeljak iz Dallasa, a sa njima nastupit će i novosadski indie rock trio Cruise Road. Dakle, to vam je u ponedeljak u Omladinskom centru CK13, karta je sasvim prihvatljivih 800 dinara, tako da eto, to će zaokružiti dvodnevnu jako lepu zabavu u Novom Sadu. Jedan koncert u nedelju, a drugi koncert u ponedeljak.

Himna Novog Sada, jedna od La Strada i kompozicija Okean, a pre nego što vam predstavim jedan novi singl, samo da vam kažem da prema poslednjim evo nekim podacima meteorološkim ne bi trebalo da bude kiša ovde kod nas u Novom Sadu, gledam i radarsku sliku. Ako i bude, bit će neki jako kratak i prolazan pljusak oko 3 sata popodne, što bi rekla slušateljka, vrlo naučno i stručno, kiša će pasti u vreme kada idemo sa posla. To je naučno potvrđeno i utvrđeno. Dakle, danas ne bi trebalo da bude, ali u noći između ponedjeljka i utorka i sutra veća verovatnoća da će biti kiše. Očekujte kišu bez obzira u kom delu zemlje ste, da li ovdje kod nas na severu, u Beogradu, na zapadu, istoku ili jugu Srbije. Sutra nestabilno vrijeme sa pljuskovima i temperaturom do 21. U sredu malo svežije, ali ne bi trebalo da bude kiše. Temperatura od 7 do 16 stepeni. A sada je vrijeme za novitet, nova pesma za sastav The Afghan Whigs. Pesma se zove Duvotin, njihov novi single, drugi single ove godine. Prethodni smo slušali, čini mi se, pre 7 dana, zove se House of I. Ukoliko niste upućeni, The Afghan Whigs su u principu alternativni band koji je onako jedan čudan spoj. S jedne strane jesu deo neke grunge ekipe, a sa druge strane zvuk im nije bio toliko mračan. Volali su oni da okrenu malo muziku i ka soulu i ka nekim amerikana muzičkim žanrovima, ali jesu povezani jer su već ranih 90-ih godina objavljivali muziku za čuvenu Seattle izdavačku kuću Sub Pop Records. Afghan Whigs su potpisali za Sub Pop Records možda i pre, svakako pre Nirvane, a čini mi se i pre Soundgardena i u isto vrijeme kad i Mudhoney. Dakle, kad se dešavala ta revolucija alternativnih rock bendova koje ćemo kasnije nazvati grunge, krenuo je uspeh ovog benda koji nikada nije bio komercijalan, naravno kao Soundgarden ili Nirvana, ali su ostali onako jedan nezavisan i vrlo, vrlo interesantan i kreativan band koji će u avgustu objaviti novi album. Proslavit će 40 godina postojanja ovog alternativnog benda i, kao što rekoh, već su izbacili dva nova singla, drugi od ta dva slušamo upravo sada. The Afghan Whigs i Duvotin.

Posle novog singla za The Afghan Whigs slušali smo veliki hit grupe Stone Roses, I Wanna Be Adored, i tako će biti do kraja današnjeg izdanja emisije Unutrašnja emigracija do 14 časova, kombinacija velikih hitova i nekih noviteta. Ono što hoću da vam najavim, odnosno da vas podsjetim, jeste da u Novom Sadu počinje Novosadska nedelja ponosa u susret Međunarodnom danu borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije. Inače, dan koji se obeležava 17. maja, udruženje Grupa Izađi od danas pa sve do nedelje organizuje Novosadsku nedelju ponosa. Zahtevi ovogodišnje nedelje ponosa odnose se naravno pre svega na pravnu regulaciju statusa LGBT plus osoba, unapređenje reakcije državnih organa na diskriminaciju i nasilje nad ovom populacijom, bolji zdravstveni sistem i edukaciju u obrazovanju. Program se sastoji od tribina, projekcija,

u omladinskom centru CK 13, znate već, Vojvode Bojevića broj 13. Prvog dana programa, to jest danas, biće organizovana izložba, projekcija filma i proslava, kako je navedeno, prvog i jedinog prostora u vlasništvu LGBT udruženja u Srbiji, a to je prostor grupe Izađi. Ponovit ću, on se nalazi u Kosovskoj 41. Ukoliko vas interesuje malo detaljnije šta će se sve održavati u okviru ove novosadske nedelje ponosa, možda najbolje da odete na sajt ovog udruženja koje sve to organizuje. Kucate samo na internetu izađi.rs. Eto. Mi ćemo sad u nastavku slušati jedan novi i mladi britanski sastav Man Woman Chainsaw, sastav koji će tek ovoga leta objaviti svoj prvi album. Međutim, već su onako prilično popularni u posebno u Velikoj Britaniji, važe za koncertnu atrakciju. Sad sam pogledao njihovu turneju, vidim da sviraju sad malo i po evropskim festivalima ovoga leta, ali još uvek važe više za neki britanski fenomen nego što su eksplodirali kao band. Ali verujem da hoće, zato što im je pristup alternativnom rock'n'rollu potpuno drugačiji od njihovih savremenika. Čućete u ostalom i sami, kombinacija alternativnog roka, panka, elektronike, čak i violine u toj nekoj muzičkoj slici, šta god da zamislite, ovi momci i devojke koji su jako mladi ne beže od toga. Sastav Man, Woman, Chainsaw i Nose Dive.

Dragi gledalci, izgleda da smo izgubili ovu utakmicu, još jednu. Još uvek došlo je do nekih tonskih problema. Ja ću vam kasnije javiti ko je dao golove i zašto su vam dali golove. Ja ću pokušati da dobijem jednu seriju feljtonskih emisija pa da vam ovu utakmicu do kraja lepo ispričam. Igraju ko uve bez glave, ljude.

But I love. Ako niste, stvarno vam preporučujem da malo istražite, verujem da ste slušali Animalse i tako dalje, ali istražite malo rad ovog sastava War, to je ova pesma koju smo sada slušali, Tobacco Road, stvarno je super, taj vokal Erika Burdena i njegovi neki uticaji, a s druge strane ovi majstori praše, funky soul na najbolji mogući način. Izvanredan band. Posebno su interesantne te njihove jam verzije gde upadnu u neko soliranje, pa to traje 6 do 10 minuta, ali nije dosadno kao što zna da bude dosadno u džezu, već bude onako baš groove. Naravno, ne možemo sad to slušati uživo, ali je to bilo 60-ih i 70-ih godina 20. veka, ali ima tih snimaka po YouTube-u, pa preslušajte. Evo, ja se malo smijem jednom naslovu, a taj naslov glasi ovako: Srbija ima verovatno najmanju inspekciju na svetu, ali zato ima najduži naziv. Evo čemu se radi. Možda ste pomislili da je inspekcija za informacionu bezbednost, koja broji dva inspektora, najmanja u našoj zemlji. Međutim, imamo mi još manju inspekciju. Ona broji samo jednog čoveka, ili preciznije treba reći, ona broji pola čoveka, jer je ta osoba koja radi u toj inspekciji zadužena i na drugim poslovima. Iako nema tačnih podataka, ova inspekcija se verovatno kandiduje za najmanju u svetu, ali je reč o organu koji je prepoznatljiv pre svega po dugačkom nazivu. I pazite sad kako glasi taj najduži naziv inspekcije u Srbiji. To je ovako: Inspekcija za nadzor nad pravnim subjektima koji se bave izdavanjem i stavljanjem u prometom kartografskih publikacija i publikacija sa kartografskim sadržajem. Evo, to je naziv te inspekcije. Kaže, za ovaj posao je zadužen Republički geodetski zavod, koji je po zakonu nadležan za nadzor u pomenutoj oblasti i u čijem sastavu radi ova inspekcija, koja je inače deo odeljenja za kartografiju. Evo, još jednom ću pročitati, pokušat ću u jednom dahu. Inspekcija za nadzor nad pravnim subjektima koji se bave izdavanjem i stavljanjem u prometom kartografskih publikacija i publikacija sa kartografskim sadržajem. Znači, potpuno genijalno.

0: Eto, tako je Golub Dinko dobio pesmu, ne znam da li je Dinko neki, ovaj, neki pismonoša Golub ili ovaj naš gradski Golub, takozvani leteći pacov, ali u svakom slučaju, pa čim je neki beli Golub, verovatno je neki pismonoša, dobio je pesmu zahvaljujući grupi Let 3. Neću da širim paniku, samo ću da vam prenesem zvanično saopštenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Kaže da se danas popodne, odnosno sutra, očekuju pljuskovi sa grmljavinom, moguće je pojava grada i olujni udari vetra. Kažu danas popodne, uglavnom na severu Vojvodine, što će reći ovdje kod nas u Vojvodini, i sutra manje više u svim predelima u Srbiji bit će nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji će ponegde biti praćeni kratkotrajnom pojavom sugradice i grada. U utorak će biti i vetrovito sa jakim na udare i olujnim severozapadnim vetrom. To je dakle zvanično upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Kao što rekoh, ne bi da vas plašim, ali moje je bilo da prenesem zvanično saopštenje profesora doktora Jugoslava. Ono što za sada mogu da vam kažem na osnovu ove neke radarske meteorološke slike, pljuskova ima trenutno u susednoj Hrvatskoj, tu negde okolini Slavonskog Broda, kiša, odnosno pljuskovi su i u negde, recimo, regionu Požege, tu negde okolini Papuka i tako dalje. I sad ako ti oblaci dođu ovde kod nas, odnosno ako se nastave kretati ka istoku, mogu zaista izazvati lokalne pljuskove, ali sasvim je moguće i da promaše ovo vaše mesto, jer će ti pljuskovi biti baš onako lokalnog karaktera. Trenutno, inače, u Novom Sadu izmereno 24 stepena. Mi u nastavku slušamo između ostalog i Laboratoriju zvuka.
1: Evo krompir bez prada pesticida. Keleraba nema miris fungicida.
2: Jel ti si naučio sve to? Toliko da deklamuješ?
1: Od jednog naprednog povrtara tu i solitera Salimana.

Chuck Berry i You Never Can Tell, pre toga Laboratorija zvuka i Zaboravljena draga. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija, izdanje emisije za 11. maj 2026. godine. Hvala puno što ste bili sa mnom. Naravno, ponovo se družimo sutra od 11 časova. Ja vam želim prijetan dan.

Und ID.

Swag is not swagger.

Oh, yeah.